Serê min qederê ka ku Dil carê ji te re qan bîye Kesî qayîl na Ne dilê min dile Ne qedera min qeder Min ne tawa ji xwe hikur Ne jî ji te Ama tu pir

اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

أخيه ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا

ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك

بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة

كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان

0: ew diçe îdê rê tev dibe weke hev ez pir cara wiha kûrkûr nakim ama wiha ji jor de dimîne piştî sê saeta êdî her tiştê girtin weke ku wiha şartêl tê girtin
1: tu hipnotîzm dibî jêna derke
0: tu bawer ke ewka heye aynî hipnotîzma ku li ser ew li ser rêyê dirêj çê dibe yanî di çî rê milê rastê eyniye milê çepê eyniye viyalê eyniye viyalê eyniye em îdî di navê de dimînin û hey dimînin
2: edo te hala hut bende mela hazar put û sev xore şalê sûd mecîde ape zendarûd xotûna gunda xwat kete torax ganîmeto te şimeke dareke dayko te dayko te qurbora te loro qurû lo qurû porvan çaxa te neme li ber dara xurme me şelyele kere şel newûm zîbkele kere kal newûm heno serê pîrê ye dorgo poro korê ye Tim gome

0: Belê guhdarên aziz û hêja, mesajên ve tên dengê ve tên em hedî hedî van dixwînin û me xistiye rêzê da ve ku Hesen jî gotî yani rêzê da mesaj û deng stran pişra jî ka hûn çi difikirin em çi difikirin mijarên me hene em dixwazin hedî hedî behsa mijara xwe jî bikin.
1: Emîro çi xeber din ji xwe re çi bêjin çi nebêjin heyra?
0: Em behsa fobiyê bikin. Fobiya. Yani.
1: İja yani tijmarat beji hayra em kese tırsnakın. Ay lo lo lo. Em o tırs hayra tijar ev nabe tişteki usa.
0: Hasan, aş tişteki işte rabbe bejim. Fobiya o tırs tişteyin cihav cidane.
1: Nale?
0: Em van. Em van bak hem de binin. Le fobiya tişteki cidaya tırs. Tişteki mesela tij agirti tırsi. Tamam. Viya tiştekî normal e, tiştekî xwezayî e, yani xwezayî insan da yani divê ku tu ji agir bitirsî, eger tu netirsî, canê te dikeve tehlûkeyê û ji te re zirar tê. Ne wisa ye? Lê fobiya tiştekî din e. Tu belkî tiştek di bîriya te de maye, yani kesekî ji te re tiştek gotiye bi xwe ketiye nav bes eke wisa de ku ye, bi xwe ji tiştekî tirsiye, tamam?
1: Ji mişkê tirsiye yani tu dibêjî.
0: Mesela ji mişkî tirsiye ye. Mişk zirara mişkî tune, yan zirara pişikî tune ye. Ne wisa? Lê em gelek cara viya ji bi xwe vekî xatire yekî ku carekî serê me tiştek hatiye me bi xwe kiriye tirsekî. Ez bêjim biçûk lê viya hin caran jiyana mirî ji diguhere. Yani tu li gorî vê dijî, mesela tu li gorî vê naçî mala hevalekî ku pişik hebe yan çi bizanimî da sayê vî hebe, kuçikê vî hebe, yan ha mesela asansor.
1: Papağan hebe.
0: Evet, mesela gelen kes bu asansörü revitiye nakin, hazırın be qatan, be pelekana, emçil birine pelekana.
1: Böyle, pelekan.
0: Pelekan, em be pelekana da çın çend qata, viyajı eve yani.
1: Böyle, tüce çeşit meşte tırsiyana, hayra ev ev fobi tevketine nava hev deyice hayra em xolevke danayın, em xol tırsiy danayın yani. Şava yani ku em rabin tabi vi hali idi em harin jimishkara ben mishka bçuçuk ku em harin jimishke bitirsin ya mana aybe ya
0: vsa ne beje
1: ed bejim guhdar el mejhatin hayra jimishku je tayru je çivikan ed ne atarsın
0: ez de tırsın mesela
1: aştır yek vay yek lederi vay yek leder ket dawara u halbuka ma go hayran na je despeke despeke ya
0: Ez paşi eğer de mama bebin ez işte rabbe bizim çıma. Yani dişler ki anormal yani ne dişler ki kazayı li ez dersim. Gotiye silah roj baş ez li Ankara'ya Ömer nahad trafik edeme ustrana berdar lorike jibo severege o karaj dağı da kazım o jibo ve spas. Hemci ama bilez o bas bıçın.

0: La babo mişko, men hago mişk mişk. Hasan ji bo me strana mişko lê xist ya me goh hin kes ji mişkan di tirsiyên vêne neyne serê me û hin de kesa.
1: Na na ew jî li xwe danin, kes nabêje ji mişkê tirs ma, tu ji yani wiha ji fîtekî mêrara tu ji camêrekî re ya ji canikeke wiha qurara tu bêje heyra tu ji mişkê tirsê bêje na heyra. Îja ez û tirs û mişk û nizam çi, ew wisa nebêjin ê de heyra gava ku nabêjin em ê jî strana mişkê lê xinala kî xwe dibin mesa de veşat ke nizam. Tamam heyra mişkê me çûn êdî kes li van dera tune ye tam aram bin ji xwe re te got yek dibin mesa de derket mişk ka.

0: Gotiye slav, roj baş, re re, ronya roje, hun çavanın başın. Ez Fatma al entabe, ilu külfeti min Yusuf neçu ye şıgli, em tev darın ciyeki karakime heye. Dibeje kore min özgür, ji ilba mine, ev ji civan haco pir hezdike, ji bo ve hevale min hun garnin civan haco kibar kibar lehin serçava.
1: Serserare u vaye u sebe em bejin malbat tev kombiye hazru amade maşala u em bejin xwede ve malbate u hemu malbate neyin kurdan yani jde u bavu zarukan bigre hatta em bejin edin tevek au ha dinav xwaşi u başiye de çeke u avab ke lewra ew idi huzuru aramiya tene ne a nav dile mervaye ne a nav müziki a nav ruhu dile mervaye eger ku wisa bixweşî bi aqûbet xwem bibêjin ew çê bibe sehta û xweş ka em jênekî din li mesaj û peyaman dîsan binêrin înstagrame gove kiriye guhdarên azîz whatsapp hazir li ber destê we îja kesê ku radyoya xwe nû vekirine dibêjin heyda me çawa mesajê bişînin kerem kin wisa bez nimra me ya whatsappê bibêjim 0505-184-47-78 û ji bo demeyên mesajin Instagram'e jî TRT Kurdî Radyo binifsinin ve dire hesabı mehe bir şopinin takip bükün u vakit jiş kore mesaj pehmi kwa denge kwa u hediyem kwa jmara bişinin u brek. Gotiye roj baş slavure seretek Kurdî Radyo û Keke Hesen û Xuşka Şebnem Silavê xwe bi ya wê şandiye Keke Mihemed Can wê sersera serçava re ji ku derê şandiye wekî hejar gotiye nisêbîna rengîn û gotiye em silavê xwe ji şirneqê ji tîpa teyê ji wê girtîgehê re li wê derê jî Mihemed Axirman heye û hevalê we girêwî hene em ji tava re silavê xwe dişînin û dibêje Xwedê hemûyan xilas bike înşallah em jî bêjin amîn û gotiye ji we re jî eger hûn straneke ji me re lêxin me gelekî kêfxweş bibin dibêje niha radyoya we û dibêje kêfa we coşa we weke dermanxaneyeke û tê de hemû derman hene dibêje wî saeta te xweş keke min ya wallahî çevkeke xurt ji te re û ji vê xeberdana te ya xweşî şîrîn û delare ye ya nizanim qaskî berê kî behsa mişka kir nizanim lê belê wa keke me derket ya keke min te çima tu û tirs bije welayî jî mişka tirs Tev keke Mehmet valla Mehmet can mi gokay mi gokay te beje ej şeran atırsın.
0: Ya tu çıma mı sat beji bu kadı bu bu hın kesa ni kese ki bak men yani tu çı mişke ki bi bini çı tu şere ki bi bini aynı hava yani.
1: Ez jimişka hızdık. Oha be men wisa şeyrin din wisa
0: şeyrin din. Hasan men pır merak ki bir rastin ne ha men pır merak ki katırsa ta jiçiye.
1: Mer. İja ew marin ku ew marin ku ha di orta germê de ji xwe re li wan dera digerin
0: û ha ji xwe re
1: xweşik xweşik diçin li heye lê zirafê me diqetîne hewa erê deja
0: hesan me fikir dikir ez pir ji mara ditirsim çunkî min di heyata xwe de mar nedîtibûn di navbera geverê û şemzîn

kanimaraneke, ez vê agahiyê bidim, kanimaraneke ku bi sedan mar li vê derê ne, mi gu ez ê her mara bibînim ku ez ê çiqa bitirsim, ez çûm, ji bo min hîç tirsa vê çi nebû, heta min bi dehan mer didîtin ku ji xwe ji hev alandibûn ku em biçin zû bi zû stranekî bibihîzin, em werin behsa mara bikin.

0: Mesajek ji me re hatiye nivîsiye roj baş ji rojdaya dilberê strana dilberê dixwazim û xilas yani ya hiç nekariye nexwastiye bikeve nexwastiye bike nav mijara fobiyayê ez bawerim yan hiç fobiyayê vê tune ye yan jî ji fobiyayê jî ditirse
1: erê yani gere meriv nebe xwedî fobî jî bi vî awayî Em bêjin kesê ku dixwazin strana ji guhdar bikinîja hûn stranên nû, stranên klasîk, stranên nostaljîk, stranên ku nû hatine çêkirin stranên gelêrî heyra stranê me naqed.
0: Naqed.
1: Deryaya
0: ne,
1: belê behre zeryaya deryaya îja maşallah maşallah em strana lêxin naqede em xeberdan û axaftinê xwe bikin. Ew jî bê ser û bêber e heyra ji ber vê yekê guhdarên azîz stranên ku hûn dixwazin ewana dikevine rêzê hêdiyê dî lê belê kayjem herin silavên we yên din em bixwînin yek we ji me re şandiye kayekeke me silavê xwe şandibû silava wî medanî kur aha kam yek edin bixwînin edveqey yek hinda bû mesajek hinda bû ji kerema xwe cana ku had mesajê we dereng man hûn careke din mesajê ji me re bişînin Da ku em wana bibînin, biborin, lewra gelek mesaj li ser heftin û em wana carna êdî dibinî de dihêlin li serê jina min heyra. Gotiye fobiya min eşqa platonik e. Haylo, fobiya wisa jî hebûn. Tu bawer ki tişne eceb derketine, şebne.
0: Wow.
1: Tişne gelek acib. Ez vena henu dibihizim ku insanek rabe idi veya şkora teyhe veke fobiyek veke tırsak. Ma tırsa mişkal ku evli ku.
0: Kaycı em bizanın sedem avi çiye.
1: Tamam berdavam em bikin. Gotiye aşık dibe xoayi dert dibe u jisbe haya evare derde aşkı dikeşi veke helbeste genifsan diye maşallah. Jiber ku platoniki nikare heri yani wan hasen xwe yen herî xweşî nikare wana bêje û hema di nav xeyalan de dijî xwedê eşqa platonîk ne de dijminê min jî ew qas hesteke ecêb hesteke mezin û barekî giran e gotiye ez qaptanê bi navîgasyon û kenekî ji me re şandiye çawa yanî qaptanê bi navîgasyon yani navîgasyona te vekiriye û tê herî yani tê ji bismil tê ji farqînê Ya ji sêwereke hera rihaye tê bi navîgasyonê herî. Heyra kamê çawa
0: şitabêjin Ya ji eşqê tirsiya ye êdî navîgasyon nagehe derdê halê derdê yî.
1: Wallahi ew jî tiştekî gelekî.
0: Ya ji eşqê reviya ye çû ye. Hema ku derî de bila bida bila navîgasyon navî jî tune be.
1: Edbem êdî dişûna wêna de dişûna navîgasyonê de dişûna reya de hiş û aqlê xwe tevî daye ser wê platonîzmê de bila xwedê xilasiyê bide derdekî xweş e lê bira pir jî wiha giran nebe yan.
0: Yanî ji xwe re giran kiriye. Ji xwe ev tiştekî bi xwe jî dibêje yanî. Gotiye roj baş roniya rojê silavên min ji bo nave û azad tekîn ez xezala azadim ûn her hebin spas. Piştre gotiye biraya Hesen û Xuşka Şebnem silav ji we re rokê ez hatim malê gava ku min derî vekir ber çavê min mişkek derbaz bû. Hema min jî derî girt Û min mala xwe mişkî re hişt. Heta azadê min hat ez derve mam êca nêvra vê malê serî heta binî min şûşt ne li vî ma, ne firaq, ne dîvar, heta min şûşt dibêje paqijî wisa berdewam kir û gelek jî ji min re zehmet bû dibêje.
1: Wallahi tiştekî gelekî em bêjin eceb û seyr ew mişk niha bêy ku te dîtiye niha deh cara çişê ji xwe re li wan dira geriye lê carek te dîtiye yanî piştî ku te dît îdî te dilê xwe rehet kiriye
0: ma her derê mala xwe ji mişkê re hiştiye
1: her derê paqij kiriye wallahi her mijî saet xweş îja em bibêjin heyra carna em bêjin çi dibe henek tişt dibine sedem carna dibêjim heyra vê derê pir qirêj nebiye Ez lê nêrim ku em li wirê çayek rijandiye û mecbûr diçim her derê paqij dikim û wê ciyê çayê jî paqij dikim.
0: Viya mişke.
1: Ji berê îja ji berê paqijtir dikim.
0: Ê baş e viya mişke.
1: Bilêre.

Îja binê rew mesaja ku me hinda kir bû tam mi got wallahi keke me ji hemen ji nivsand gote te mijbîra kir ji heyra mişka de belê te vena rast û dirust got lê belê pişî te vena got îdî em ê çi bikin em ê tafilê vena bînin deynin cî heyra ew kawê tune xelasiya wê tune qeyca mir mesaja te pxwînin gotiye roj baş ekîba TRT kurdiye roj baş dibêje em we guhdar dikin ez Elî Yaqişan kekemini Elî serçavara tu bi xêr hatî serçavara hatî gotiye gula loderçiya mecnûn ji mecnûn dibêje operatorekî rind

0: qesirxiyare û wekî din jî ji tezmiya bi giranî gotiye tilêxî em ê govendê bikişînin vê sibehê gotiye wey saeta te xweş wala yû tam jî wextê çi ye ez bêm wextê govendeke xweş e em ê ew govend jî bila govenda webe govenda heval û hogura govenda ku ne serî hebe ne binî govenda em bêjin bê bûk û bê zavan jî dibe mehma hew ji bo govendê ne hewciye ku em bêjin berx û baranan bigurînin û tam li we derê bûk û zava û her çî çêkin ne heyre hema wiha destmal di destê te de be ew der govenda heyre
1: Gutiye Slav Roj Baş Keke Hun Çavanın Gelo İnşallah Hun U Godarin ve Hammu Baş Bin Ez Jüver İro Strana Azad Bedran E Binave Behna Bahşti Dixazım Jibu Hammu Milleti Me Ye Kürt Biminin Hoşiyende
0: Behna Bahşti Dabla Be İdiya Gava Kuem Vinaji Dibhizin Brasiji Hoşe Helbestiye Hestiye Binir bin gavak gavak musa gotti beqi wa ma basa gosht u hasikir na na na na na na na tishtek az bawerim qat u qat tishtek u sanine u shqa ma basa ve jinakir amajin hast yani aw hisen marva hisen marva yem bashi qanj u laliye dinji hast u his aw dba amajin wan tishtek u ampe khamgin dibin tishtek u ampe kef u shahi u khoshi Demen ben sana
1: bakın. Peki nano av.
0: Le çava beywan beywan katu kat nabe. O şber veyken beşin saat baş naha mesaj pemen ve disal berde semene. Az çen haba bukhoynim gotiye merhaba jvara. O qawet bejvara az şilan dibeşeş bajar muşe silavi xoşvara dişinim. Beşe xoşkan minam mazın xuça min ruken. Dibeşeş hozan dino dile razil eğer ku muestran jmara lekh me gelek ke khosh bin j an hada spasiya khosh mara kirye we spas khosh am bejen saata ta khosh u hozan dilo me strana wi tekhna reze le bele bele jana am wa le bard le khot kevin jana mo gotnaj dile khorat bejen jana aqle merva u dile merva tishtin juzat bejen j havra e gava kusa ji gotin disa ji seres be motivasyon akhwa kefa khwa Joşa xwe û xweşiya seres bêm xera nakin ji ber vêkê em hinekî din jî kêf û coşe bidin nevsa
1: ê wisaye dibila were ce

0: Nu, ke hoş bu ya. Eğer bejnamen kanava ke jukhara be bejire belki aznave khodanın boş bin yani rojeki.
1: Bele roj. Dinave de roj heye, roniya roje ji heye. Gerek tiştene yani gava kumeri bu khoazen mijar ji pırın. Saat hoş. U gözarin aziz bele bi viyavayem bala khodin mesaj pemin ve xortekî jihatî heye, maşallah bi mesajê xwe, yani bi dest û tiliyê xwe gelek jihat ye, kare gelek mesaja wiha di nava deqeyên hindik de bi dehan mesaja bişîre, ez wî pîroz dikim pêşî û pişre jî mesaja yê bixwînim gotiye, selam aleykum, siba te bixêr be keke min, wey siba te jî bixêr be, mala tava ji entabê dibêje, niha em veguhdar dikin û dibêje em li ser hala fêkî û sebzeyan e û dibêje ku niha jî em veguhdar dikin. Ez Samet Doruk, Samet saeta te xweş, Samet Eja û dibêje silavê xwe ji entabê re wekî din jî ji tîpa teyê re ji wê girtîgehê re apê min Mahmûd li wê derê û hevalê wî li wê derê re û em silavê xwe ji wan re dişînin me gelekî bêriya wan kiriye û bi vê awayî em jî bibêjin mala tava xortê ja niha pêşî hem ji te re qewet be û him jî hêvî dikim ku tu vê mesaja te rastarast înşallah gîştibe wê derê wekî din îja silavê xwe bi vê awayî ji me re şandiye Zelîxa Doruk îja ew jî dîsa ji gotiye ez silavê xwe ji mêrê xwe ji hebserê xwe Mahmûd Doruk re ez dişînim me gelekî biriya wî kiriye ji mem arara te egerm û stranekî lêxin me gelekî kêfxweş bibin wekî din jî dibêje ku ez silavê xwe heskirinê xwe ez dixwazim jê re bişînim û dibêje ku silavê Samet jî hene silavê Mihemed jî hene dibêje ew jî silavê xwe ji wan re dişîne gotiye kekê Hesen hûn ê kengî karbin bixwînin ji ekîba te re jî gelekî spasê xwe dişînim bele ji ekîba me tevek em tev havra ekîb İshak û Şebnem û Hesen em maşallah em tev gîştine hev û bi vî awayî me civateke xweşî geran em ti cara li ser hev çûne bajarê entabê ji xwe
0: saye em ekîb tinêse kesî nînin rastî gelek xebatkar hene û gelek jî guhdar hene em hemû bi havra bûne ekîbekî pir mezin و از هر روزی به یاد دبیم از فکر دکم ام حمود اتوبوس که به سر و بندنه ام رویتی اکید دکن گوداری استران دکن به هر راجیانی پار و دکن گلک فکرانو تشتم پار و دگوتن ام پار و دکن همه به جاره دینا پر ام به اتوبوس دوام کن

0: Gutiye roj baş, hûn çavanın başın inşallah ez Adile, malxemin Rıdvan İzmir'e bu cadaye ez gelek silava bu redkem o denge jizme raşan diye.
1: Baba te başı.
2: Güzel gelek başı.
1: El başım.
2: Kızı baş be.
1: Kızı baş be.
0: Oy ez heyran bim, ez kurbana bir denge bim çıka kuaşike. Kudê bihêle inşallah. Nivîsiya strana Xanemîr Gulsînemê ji bo me lêxin em ê pir kevxweş bibin rêbeş ser çava sersera.
3: Belê maliya vê ji me wan stranên xwe em ê têxin rêzê lê belê ew stranên ku hûn dixwazin guhdarên ezîz û hêja û delal. Em heta ji destê me heye wan stranên ew kê min wan strane hinekî din jî hera bi kêf û bi coş û ê ku tam wiha wextê serê sibehê wê enerjiyê wê tempoyê ewana ji mer lazim in. Ji ber wê em ê jî stranên wisa me di playlistê xwe de çê kiriye daniye û êdî bi vê awayî em ji xwe re xweş dikin serê sibehên xwe. Ji ber vê yekê jî gava ku we stran xwest em hinekî li wana jî dinêrin bila haya we jê hebe ne ku em ji hev bixeydin ji xwe em ê hebin.
0: Êdî
3: em wiha hev nas dikin ewka me heye sohbet û mihebeta me heye filan û bêvan. Edbê me wê xweş be geş be baş be lê belê bila. Coş beji bila bi hareket beşeynin.

0: mahiya welatê xweş e mêrakinê.
1: Silavê me jî
0: aleykum
1: salam. Yar bekir û ferqeynê û
0: ser çavara ser serare. Belê guhdarên azîz, îroşî derhêneriya me ya teknîkî Îshak Oyuncî kir mala wî ava destê Îshak. Ez Hesen Ortaç û bi hest û hestiyariyên gelekî xweş û delal ez niha xatirekî xweş e ji we bixwazim. Lê belê di demeke nêzik de dîsa em ê bi hev re bin.
1: Ez Şebnem Yûsifî, ez ji we re xatira xwe dixwazim bimînim di xêr û xweşiya da. Enerjiya ve bila her tim heya şevê heya sibê heya mehek salek deh salek din jî
0: devla aynî wisa yani
1: aynî wisa here
0: hêviyê mer wisa
1: here cara nerawest ama wisa here berdevam
0: çiqa xweş çiqa şêrîn çiqa delal guhdarên azîz îja roja we xweş û dem baş
1: ser çava ser sera

Ha nivîsî, Amerîka pêhesiya ku Putin welê dewleteke Ewropayê bixe, lê binêre ka NATO ji tev li şer dibe yan na. Ratliff ji ber vê planê çû, karbidestên Rûs hişyar kirin. Li Fransayê şoferekî erbel merivên peya qelibant, kesek mir, heft jê bi xedarî, deh kes jî birîndar bûn. Polîsan şofer qefalt. Daristanên Cezayirê dişewitin, dişewatan de heta niha 12 kesan canda. Li Nepalê lehî rabû 157 kes mirin, tê gotin ku bi sedan meriv jî roda çûne û wendane. Di 24 Hezîranê de li Venezuelayê erd hejiya bû, hejmara kesên ku di wê tofanê de mirin bû 6509. Îzlanda ji bo ku tevlî Yekîtiya Ewropayê bibe yan nebe wê referandumê çêke. Roja Şemiyê welatî dê biçin ser sindoqan. Li Îngilistanê yekem car nexweşek bi piştgiriya zindiya hişê çêkirî hat emeliyat kirin. Ji aliyekî vejî li ser talûkên hişê çêkirî hişyarî zêde dibin. Damezrînerê Microsoftê Bill Gates got, sebeb û xetereyên hişê çêkirî bên kêmkirin, divê hemû dinya hewlê bide. Vezîrê bazirganiyê Emer Bolat li Sûriyê tevlî foruma ekonomiyê bû. Herûha Vezîr Bolat li Şamê hevdîtinên du alîcî kirin. Serokatiya ragihandinê bona ku di medyaya civakî de li dijî pêvajoya dezenformasyon çêne be dest bi xebatê kir. Serokatî bona hesabên ku agahiyên nerast û tiştên manipulatîv belav dikin lêkolînê dike. Pênc salan beriya vê li Muğla Milasê daristan şewitî bû hat îdia kirin ku wê li devera şewitî avahiyan çêkin. Navenda têkoşîna li dijî dezenformasyonê ev yek derewand. Li Kemalyaya Erzînganê li gundê Mendûrgiyê agir bi malan ket. Bona vemirandinê ji navçeyên din jî îtfaiya hatin. Piştî hewla 3 saetan şewat sekinî, lê 8 xanî bûn xwelî. Li Stenbolê agir bi galeryeke erebeyan ket. 3 wesayit şewitîn li depa Elezzê jî agir bi tirekê ket. Şofer filitî lê tir şewitî. Li Rihayê li navçeya Siwêregê du otobus li hev qelibîn. 13 kes birîndar bûn. Li Eskişehîrê ajokareke guhne de polîsan û reviya hat zeftkirin 202 hezar lira ceza xwar. Ehliyeta wî betal bû, erebe jî du mehan wê girêdayî be. Doh bihayê zêr daketi bû lê vê sibê dîsa deh zer xwe çareyek bû 11676 lîre. Guhdarên hêja bultena me qediya. Bi xatirê ve.

0: TRT Kurdî Radyo Dengê Muzîka Kurdî
1: Gudarin Aziz îro 27 tebaga 2026 roja penşemê di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Leşkerên Israîla Xwînxwar Gulele Erebeyeke Filistinyan reşandin. Du jin û keçikek birîndar bûn. Tê gotin ku birînên diduyan xedarin. Di tengava Hürmizê de êrişî keştiyeke dincî kirin. Füzeyek û li keştiya petrolê ket, diğer nîne kaya kijan aliye. Li Rusyayê bi dronan êrişî tesîsên platformeke e-ticaretê kirin. Tê gotin ku Ukrayna ev çendeke bi vî qaydeyî şer dike. Serokê CIA-yê çi bû? Dizika çûbû Rusyayê Wall Street Journal-ê derheqê mijarê de wiha nivîsî. Amerîka pêhesiya ku Putin wê re dewleteke Ewropayê bixe lê binêre ka NATO jî tev li şer dibe yan na. Ratliff ji ber vê planê çû karbidestên rûj hişyar kirin. Li Fransayê şoferekî erebe li merivên peya qelibant. Kesek mir, heft jê bi xedarî deh kes jî birîndar bûn. Polisan şofer qefal. Daristanên Cezayirê dişewitin. Dişewatan de heta niha 12 kesan canda. Li Nepalê lehî rabû 157 kes mirin. Tê gotin ku bi sedan meriv jî roda çûne û wendane. Di 24 Hezîranê de li Venezuelayê erd hejiya bû. Hejmara kesên ku di wê tofanê de mirin bû 6509. Îzlanda ji bo ku tevlî Yekîtiya Ewropayê bibe yan nebe wê referandumê çêke. Roja Şemiyê welatî dê biçin ser sindokan. Li Îngilistanê yekem car nexweşek bi piştgiriya zindiya hişê çêkirî hat emeliyat kirin. Jaliyekî vejî li ser talûkên hişê çêkirî hişyarî zêde dibin. Damezrenir Microsoft de Bill Gates got, sebeb û xeterên hişê çêkirî bêkêm kirin, divê hemû dinya hewlê bide. Vezîrê bazirganiyê Emer Bolat li Sûriyê tevlî foruma ekonomiyê bû. Her wiha Vezîr Bolat li Şamê hevdîtinên du alî jî kirin. Serokatiya ragihandinê Bona ku di medyaya civakî de li dijî pêvajoya dezenformasyon çênebe dest bi xebatê kir. Serokatî Bona hesabên ku agahiyên nerast û tiştên manipulatîv belav dikin lêkolînan dike. Pênc salan beriya vê li Muğla Milasê daristan şewitî bû hat îdia kirin ku vê li devera şewitî avahiyan çêkin. Navenda têkoşîna û dijî dezenformasyonê ev yek derewand. Li Kemaliyaya Erzînganê li gundê Mendûrgiyê agir bi malan ket. Bona vemirandinê ji navçeyên din jî îtfaiyê hatin. Piştî hewla 3 saetan şewat sekinî, lê 8 xanî bûn xwelî. Li Stenbolê agir bi galeryekî erebeyan ket, 3 wesayet şewitîn li depa Elezîzê jî agir bi tirekê ket. Şofer filitî lê tir bû xwelî. Li Rihayê li navçeya Siwêregê du otobus li hev qelibîn 13 kes birîndar bûn. Li Eskişehîrê ajokareke guhne de polîsan û reviya hat zeftkirin 202,000 lira ciza xwar. Ehliyeta wî betal bû, erebe jî du mehan vê girtîbe. Doh bihayê zêr daketibû lê vê sibê dîsa da serxwe. Çariyek bû 11,676 lira. Ji bo kesên ku lîse qedandine wextê serlêdana KPSS-ê dest pê kir. Miracat di 8 îlonê de wê xilas bin. Guhdarên ezîz bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Aziz îro 27 tebaga 2026 roja pençeme ye. Di TRT Kurdî radyoya da bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Poçalım. Leşkerên Israîla xwînxwar Gulele Erebeyeke Filistînyan reşandin. Du jin û keçikek birîndar bûn. Tê gotin ku birînên diduyan xedarin. Di tengava Hürmizê de êrişî keştiyeke dincî kirin. Füzeyek û li keştiya petrolê ket, diğer nîne kaya kijan aliye. Li Rusyayê bi dronan êrişî tesîsên platformeke e-ticaretê kirin. Tê gotin ku Ukrayna ev çendeke bi vî qaydeyî şer dike. Serokê CIA-yê çibû dizika çûbû Rusyayê Wall Street Journal-ê derheqê mijarê de wiha nivîsî. Amerîka pê hesiya ku Putin wê li dewletekî Ewropayê bixe lê binêre ka NATO jî tev li şer dibe yan na. Ratliff ji ber vê planê çû karbidestên Rûs hişyar kirin. Li Fransayê şoferekî erebe li merivên peya qelibant. Kesek mir, heft jê bi xedarî deh kes jî birîndar bûn. Polisan şofer qefal. Daristanên Cezayirê dişewitin. Dişewatan de heta niha 12 kesan canda. Li Nepalê lehî rabû 157 kes mirin. Tê gotin ku bi sedan meriv jî roda çûne û wendane. Di 24 Hezîranê de li Venezuelayê erd heciya bû. Hejmara kesên ku di wê tofanê de mirin bû 6509. Îzlanda ji bo ku tevlî Yekîtiya Ewropayê bibe yan nebe wê referandumê çêke. Roja Şemiyê welatî dê biçin ser sindokan. Li Îngilistanê yekem car nexweşek bi piştgiriya zindiya hişê çêkirî hat emeliyat kirin. Jaliyekî vejî li ser talûkên hişê çêkirî hişyarî zêde dibin. Damezrenir Microsoft de Bill Gates Scott, sebeb ku xeterên hişê çêkirî bêkêm kirin, divê hemû dinya hewlê bide. Vezîrê bazirganiyê Emer Bolat li Sûriyê tevlî foruma ekonomiyê bû. Her wiha Vezîr Bolat li Şamê hevdîtinên du alî jî kirin.

Serokatiya ragihandinê Bona ku di medyaya civakî de li dijî pêvajoya dezenformasyon çêne be dest bi xebatê kir. Serokatî Bona hesabên ku agahiyên nerast û tiştên manipulatif belav dikin lêkolînan dike. Pênc salan beriya vê li Muğla Milasê daristan Şewitî bû hat îda kirin ku vê li devera Şewitî avahiyan çêkin. Navenda têkoşîna li dijî dezenformasyonê ev yek derewand. Li Kemaliyaya Erzînganê li gundê Mendûrgiyê agir bi malan ket. Bona vemirandinê ji navçeyên din jî îtfaiyê hatin. Piştî hewla 3 saetan şewat sekinî, lê 8 xanî bûn xwelî. Li Stenbolê agir bi galeriyeke erebeyan ket, 3 wesayet şewitîn li depa Elezîzê jî agir bi tirekê ket. Şofêr filitî lê tir bû xwelî. Li Rihayê li navçeya Siwêregê du otobus li hev qelibîn 13 kes birîndar bûn. Li Eskişehîrê ajokareke guhne de polîsan û reviya hat zeftkirin 202,000 lira ceza xwar. Ehliyeta wî betal bû, erebe jî du mehan vê girtîbe. Doh bihayê zêr daketibû lê vê sibê dîsa da serxwe, çariyek bû 11,676 lira. Ji bo kesên ku lîse qedandine wextê serlêdana KPSS dest pê kir, miracat di 8 îlonê de wê xilas bin. Guhdarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Roja we, dema we, bixêr guhdarên hêja û dilovan. Bi bernameya Reng û Deng em îro jî bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we Nesibe îdare û derhînerê me yê teknîkî Uğur Ekmekçi. Qederê saeteke em ê sohbetek gotûbêjek xweş bi hev re bigerînin û stranên ji hev xweştir wê hevaltiyê bi me re bikin. Û niha dengê me digihêje heta Kûderê, çar aliyê welat û derva welat, heta Sûriye, Iraqê, Îran û Erîvanê. Ji Diyarbekira Rengî li ber mikrofonên TRT Kurdî Radyoyê em silav û rêzên xwe, hurmet û muhabbetên xwe ji dil û can ji we re dişînin. Werin em ritma xwe baş bi coş bikin, em bi hev re guh bidin stranekê, paşî werin em dest bi gotûbêja xwe bikin, şiyar û dijwar wê bêjin delalê.

Guhdarên Delal, îro penşeme û hêdî hêdî em ber dawiya heftê ve diçin. Ez bawerim niha barê hefte ketiye ser milê we û hûn li bendî betlaneyê ne. Gelo hûn dawiya heftê betlaneyê çawa derbas dikin? Hûn ji malê xwe dernakevin bêhna xwe têr li malê berdidin an bernameyên we hobiyên we hene. Çi li malê nav aramiyê, çi li derve û bi tevgerê. Ji niha de hêvî dikim ku hûn betlaneyek xweş derbas bikin. Lê vêgavê em li dûvî wextî de ne û daxwaza me jî ew e ku wî barê hefteyê em bi hev re ji ser xwe bavêjin. Bi sohbetek xweş em aramiya dilê xwe geş bikin. Hûn peyamê xwe ji me qutnakin mala we ava bi hûn her hebin. Em dîsa bînin bîra we hûn ê bi çiriyê bigêjin me. Rupela me ya li ser Instagram-e TRT Kurdî Radyo hejmara me yi WhatsApp-e ji 0518-818-318 guhdarin delal. Dîsa werin em guh bidin stranekê Cemil Koçkiri ve beji Gülşerîn-e paşeme li verbin.

Bele peyamek me heye guhdarî me ji gotiye merhaba ez İzzet jimuş vartoye juare dinivîsînim em bi hezkirineke we guhdar dikin û dişopînin gotiye bila strana şervan zana durma me ji bo xelkê vartoye û alîkarên Turgut Fırat re were we şanxweş gotiye em ji dibêjin tu sax bikeke İzzet bila stranên me tev ji bo xelkê mûşê û guhdaran re teva be Mala ve ava hun her hebin rastici bir peyamate ez geleki kef hoş bum tu sağ bi. Bele guhdarin heja u delal me got bit em hedi hedi ija mijara xo vekin. Rastici ve roje ez rasti filmeki hatim min filmeki temaşeker de film de listikvana sereke bir axo winda dike. Yani her tişte ku dehişe ve de jibir dike. Rastî jî ev çîrok û rewş tesîrekî li ser min çêkir, ez li ser bîrê qedereke fikirîm û min xwest ez bi werê jî parve bikim. Hûn çi dibêjin gelo em îro li ser bîrê neaxivin? Ka bifikirin li ser xwe aneka ez pirsekê sivik ji we bikim, pirsek herî hêsan. Mînak ez bêjim navê te çi yî an tu jî kû derê yî. Ji bo bersivê hûn ê li xwe vegerin newer? Wê demê de wê dihişê wê de di nava çend saniya de tevgerek dest pê bike û hûn ê bi wî awayî bersiva xwe bidin. Ka binerin ji bona tiştekî ewqas biçûk jî em hewceyê bîra xwe ne. Ji ber vê ez dibêjim ev mijar maftarê ku em li ser bisekinin û binirxînin. Belê kerem bikin lê ewil dîsa em guh bidin stranekê paşê dîsa em ê li vir bin rojda wê bêje derî negire.

Belê me got îro em ê qala bîrê bikin. Û rastî jî ez dibêjim wê ev bala we jî bikişîne ez dixwazim bi were parve bikim. Ez li dora 6 salî bûm, bêhne ketibû pozê min li xwaringehekê, bêhna xwarinekê. Û ez qet li ser nefikiribûm rastî. Ez bêjim hema piştî 30 sal ji ser derbas bû, ew bêhn li ciyekî dîsa hat pozê min. Û di nava wextekî gelekî kurt de hema bêjin nava çend saniya de hişê min dîsa çû ser wî wextî. Hinek tişt hene em zûj bîr dikin. Ez bixwe nava gelekî zûj bîr dikim û rastî jî gelek bi zehmetî di hişê min de dimîne. Lê hinek tişt hene di hişê me de ciyek gelekî bihêz digirin. Tu car nayên ji bîr kirin. Yek ji van bêhne, bêhn wek bîra rihê me yê. Û rûyê kesan jî meriv zûb zû ji bîr nake. Ka hûn bêjin tiştê herî zêde di bîra we de dimîne an herî kêm dimîne gelo çi ye? Ez bawerim neha çîrokên we hene li ser bîrê an ji bîrkirine. Ji me re binivîsînin çena bi tenê ez bêjim. Hûn jî çîrokên xwe li ser vê mijarê bi me re parve bikin.

Bele megot bir, megot bir her tişti. Nasnama me, kesayeta me, liser bira me avadı be. Yani ev qas giringi. Le ji aliye ki din ji, ji bir kirin nimetek gelek imezini. Ji ber çe zuhadı becim, ya rastî ji jiyan bi her tişti xwe ne sere rastı ve ki hunzanin. Cana hinek tişt hene ten sere me, hinek tişt diqavimin em gelek i pedeyeşin. Kambinerin heke ew tişt wekî roja ewil bimaya û hêdî hêdî nehata jibîr kirin wê çawa çê biba? Wê biba barekî giran û tê keta ser milê me û dilê me bi vî awayî meriv wê jiyana xwe çawa bimeşanda? Ji ber wê bîr û hiş çû qas bi qîmet û giranbiha bijî ji aliyekî din eksê wê jibîr kirin jî ew qas watedar û bihêzi. Hevî dikim aciziyên we di jiyana we de bi hêsanî bên jibîr kirin.

Belê wext derbas dibe, sal û meh derbas dibin û her meh de demag derbas dibe diçe biranînên me hêjî zêde dibin. Carna ew hêsirên em dibarînin, carna ew kenê rûyê me geş dike, carna kê xweşiya me û xemgînî. Her bûyerek wek em bêjin kevirekî datînî ser avahiya hişê me. Gelo ji tiştê berî herî zêde çi tê bîra we? Bêhna axê ya piştî baranê, an jî lorika ya stranekê we ji diya xwe bihîstibû, an diyariyek ji hevalên we. Ew tiştê ku hûn tu car naxwazin ji bîr bikin, gelo ew çi bûn? Me got tiştek di ciyê xwe di namîne, ka em binerin, av diherike û diçe. Fekî peşî xavê hêdî hêdî digihêje, xwarin dipêje paşî sar dibe. Em ciwanin paşî em pîr dibin, tiştê nû kevn dibin, lê cî... Lê me got, ciyê wan di hişê me de tu car naguhere. Wek em bi bîra xwe wêneyekî dikşînin û em ew wêne êdî tu car kev nabe. Ciyê xwe yê roja ewil her gav zindî dihêle. Belê guhdarên hêja, dîsa em guh bidin stranekê ciwan hecû û bêje gula sor.

Belê peyamek me heye gotiye silav qewet bi ez operatörê kepçeyê me. Bila strana diyar, gule neçe ji hemmu operatora bi. Gelek spas keke Sadullah bila stranin me tev diyari xebatkaran bi. Bila guhe telme bi ve daxwazate bi ser rezaweşane mali ava tusağ bi. Belê guhdarin delali jam berdewam bikin. Me got em îro behsa bîranînên xwe dikin û her wekî ji bîrkirinê dikin. Ka îja em hinekî li ser êşa evîniyê bisekinin. Evîna dildarekî. Do peyamek ji merhatibû guhdarekî me behsa hevjîna xwe kir got. Ez wê ji canê xwe zêdetir jê hez dikim. Me ji got hezkirina we bêdawî bi û aramiya mala we em hêvî dikin her dem geş bi. Lêka binerin hezkirinên ew qas mezin carna dildar ji bo hezkiriya xwe dev ji canê xwe berdidin. Hestiyarên ew qas bihêz ji aliyekî ji gelekî biêşin. Cana gotinek sivik em tucar guh nedeyne jî dema em ji hezkiriye xwe an ji hezkiriya xwe bibihisin em gelekî pêdeşin û gelekî em pê dişkin. Dil li ber evînê gelekî tenike. Piştî van tişta îja ji hev qetandinê bifikirin. Dema destim we û hezkiriya we bi awayekî ji hev diqete. Ez bawerim kêm tişt hene bi vî awayî meriv deyşînî û bifikirin ev eş nehata ji bîr kirin. Wek xwe bima, gelo wê jiyan bi çi awayî derbas biba wê demê.

Bele, me got jiyana me wek dinava biranîne û ji bîrkirinê wek hevsengiyeke ye, wek dengeyeke ye. Her tişt wek xwe dema qewimî dihişe me de bimaya. Gelo tiştekî çawa bû. Ez dibêjim îro mejiyê me qenciyek bi me bikira. Bi gota tu dixwaze çi ji hişê xwe bi temamî bibe. Ez dibêjim yani pirs ew e, ez dibêjim gelo wê ew tişt çi baya? Wê dixwaz çi ji temamî ji hişê xwe paqij bike? Herî zêde wê dixwaz kîjan bûyerê ji bîr bikin? Carna em şaşiyek edikin, tiştekî ne baş em dikin, bê hemdê xwe gotinek nexweş ji devê me derdikeve. Ji ber wê carna ji serê xwe heta nigê xwe em dikevin nava şermekê aybekê. Wan demandi em dibêjin xwe da ez niha ji vê derê wenda bima, em dibêjin qey ew wext tu car derbas nabe. Lê tedî wext borî û her tişt guherî. Em te merhale yek derecak warek u edi dema te birame em jî bi xwe dikenin.

Kam hinekî din li ser wateya jibîrkirinê bisekinin, lewra vir pir giringê. Em minerin hevalekî me, dostekî me, an kesekî em gelekî ji hev hez dikin. Tiştekî me ji hev ne cudayî, xweşî û nexweşiyên me tev bi hevrene. Û dedît tiştek nava me diçe bû me hevdû şaş fam kir. Me gotinek nexweş an tiştekî nebaş kir. Em gelekî ji hev aciz bûn û em ji hev dûr ketin. Têkiliya me ji hev qut bû. Piştî wext derbas dibe ew hisên roja ewil diguherin. Ewil me got bi temamî ez mafdarim an wî kesî xwe mafdar didît. Lê dema em ji hev dûr dikevin û ev peyv gotin gelekî xweş e dema em bêriya hev dikin. Êdî heqî û neheqî çi bi em datînin kêlekekê dîsa em tên bahev ji ber ku bîranînên me hene. Tiştê xweş dikevin pêşî û yên nexweş li dawî dimînin.

Gudarên Delal, hevî dikim biranînên weyî xweş û bikêf her dem zêdetir bin. Dema em li du xwedinerin rastî tiştê ku ji me re bimîne biranînên me ne. Wek qumbera pera bifikirin, em biranînên bi aram kom bikin. Dema em hewce bibin û vê qumberê vekin tiştê ku jê derkevin bila kêfa me xweş bike û dilê me jî geş bike. Ew wextên xweş em bi malbata xwe re derbas dikin. Ew diyariya ku em didin hezkiriya xwe, ew silava em didin hevalê xwe, dostê xwe, ew demên ku em li halê hev dipirsin bi rûyekî ken. Biranînên herî dewlemend, bawerim wê ev bin. Belê guda.

Guhdarê meyê hêja û dilovan, em îro jî hatin dawiya bername xwe sibê dîsa bi reng û dengê xwe em ê bi hev re bin. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û di hênerê meyê teknîkî Uğur Ekmekçi ji re jî gelek spas mala wî ava vê gavê bimînin di nava xêr û xweşiyê de li xwe miqate bin. Wê strana Alend Hazim Xoşmer bi wew re bi xatirê we.

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Gudarin Aziz îro 27 tebaga 2026 roja pêncşemê ye di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 4 dest pê kir Ez Abdullah Koçalım Leşkerên Israîla Xwînxwar Gulel Erebeyeke Filistinyan reşandin. Du jin û keçikek birîndar bûn. Tê gotin ku birînên diduyan xedarin. Di tengava Hürmizê de êrişî keştiyeke dincî kirin. Füzeyek û li keştiya petrolê ket, diğer nîne kaya kijan aliye. Li Rusyayê bi dronan êrişî tesîsên platformeke e-ticaretê kirin. Dê gotin ku Ukrayna ev çendeke bi vî qaîdeyî şer dike. Serokê CIA-yê çibû dizika çûbû Rusyayê Wall Street Journal-ê derheqê mijarê de wiha nivîsî. Amerîka pêhesiya ku Putin wêrê dewleteke Ewropayê bixe lê binêre ka NATO ji tev li şer dibe yan na. Ratliff ji ber vê planê çû karbidestên rûj hişyar kirin. Li Fransayê şoferekî erebe li merivên peya qelibant kesek mir, heft jê bi xedarî deh kes jî birîndar bûn. Polîsan şofer qefalt. Daristanên Cezayirê dişewitin. Dişewatan de heta niha 12 kesan canda. Li Nepalê lehî rabû 157 kes mirin. Dê gotin ku bi sedan meriv jî roda çûne û wendane. Di 24 Hezîranê de li Venezuelayê erd heciya bû. Hejmara kesên ku di vê tofanê de mirin bû 6509. Îzlanda ji bo ku tevlî Yekîtiya Ewropayê bibe yan nebe wê referandumê çêke. Roja Şemiyê welatî dê biçin ser sindokan. Li Îngilistanê yekem car nexweşek bi piştgiriya zindiya hişê çêkirî hat emeliyat kirin. Jaliyekî vejî li ser talûkên hişê çêkirî hişyarî zêde dibin. Damezrenir Microsoft de Bill Gates got, sebek û xetereyên hişê çêkirî bêkêm kirin, divê hemû dinya hewlê bide. Vezîrê Bazirganiya Emer Bolat li Sûriyê tevlî Foruma Ekonomiyê bû. Her wiha Vezîr Bolat li Şamê hevdîtinên du alî jî kirin. Serokatiya ragihandinê Bona ku di medyaya civakî de li dijî pêvajoyê dezenformasyon çênebe dest bi xebatê kir. Serokatî Bona hesabên ku agahiyên nerast û tiştên manipulatîv belav dikin lêkolînan dike. Pênc salan beriya vê li Muğla Milasê daristan şewitî bû hat îdia kirin ku vê li devera şewitî avahiyan çêkin. Navenda têkoşîna û dijî dezenformasyonê ev yek derewand. Li Kemaliyaya Erzînganê li gundê Mendûrgiyê agir bi malan ket. Bona vemirandinê ji navçeyên din jî îtfaiyê hatin. Piştî hewla 3 saetan şewat sekinî, li 8 xanî bûn xwelî. Li Stenbolê agir bi galeryekî erebeyan ket, sê wesayet şewitîn li depa Elezîzê jî agir bi tirekê ket. Şofer filitî lê tir bû xwelî. Li Rihayê li navçeya Siwêregê du otobus li hev qelibîn 13 kes birîndar bûn. Li Eskişehîrê ajokareke guhne de polîsan û reviya hat zeftkirin 202 hezar lira ciza xwar. Ehliyeta wî betal bû, erebe jî du mehan vê girtîbe. Doh bihayê zêr daketibû lê vê sibê dîsa da serxwe, çariyek bû 11676 lira. Ji bo kesên ku lîse qedandine wextê serlêdana KPSS dest pê kir, miracat di 8 îlonê de wê xilas bin. Guhdarên ezîz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Ji stüdyoyên Diyarbakir yên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û êvar xweş guhdarên hêja. Dîsa bi bernameyeke têr û tuje nû penû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan

Teknikî û rekmekçi qederê du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê bi bername stran û kilamên ji hev xweştir roniya êvarê em ê bibin rêhevalê we. Di vê bername de heman curê strana wê bibin rêhevalê we. Em dibêjin bera çavê weliriya we be guhê we jî li frekansên TRT Kurdî radyoyê bin û em bi strana xwe ya yekem dest pê bikin. Servet Kocakaya wê bibêje gewrî.

Dîsê bêvareke xweş û enerjiyeke bilind em li gel mikrofonê TRT Kurdî radyoya ne ê goniha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin û tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavaratin. Heta dem jumar hefta nîşan bide, bi stran û kilamên ji hev xweştir, bi sohbet û muhabetên ji hev xweştir, em ê bibin rêhevalê we. Bi rastî de di bername me de tiştên geleke newaze û bi piranî jî stranê li gora dilê we bi were ser radyoyê. Em biya we bin tucarî ji ser radyoyê naguherin û her gav jî beraguhê we li frekansê me bin. Em dîsakê dibêjin êvar baş Ankara, İstanbul, İzmir û em dibêjin êvar baş Mêrdîn, Batman û Edenê. Ji çar aliyên Tirkiyê re em dibêjin êvar baş. Bername me bi strana dîsa dîlan wê kêfeke berdewam bike.

Dijan parikî peyamê o bikurim rastî gelek mesaj û peyamê me hene gotiye weşan xweş xuşka Nesrîn. Niha go em di rêvçûna kilîsê de ne ez û keça xwe Selma. Em strana çavreşa min ji we dixwazin ku ew go bi dil û canekî mezin, bi dilekî mezin ez jê hezikim hevjîna min. Hevalijiyana min mêdîha berewera ser radyoyê û bînin ser radyoya me geleke kêfxweş bibin keke delal ji xwe. Qava go û strana ji evîniyê xwe re ji evîndariyê xwe re dişînin, em jî pê kêfxweş dibin go hebe wê straneya me diyarî te û xanima te bikin ji xwe frekansa me ya kilîsê jî 103.8 li ser wê frekansê hûn dikarin me guhdarî bikin. Ji xeynî wê jî gotiye weşan xweş xuşka ronahî. Ez ji Koca Eliyê ji we re silava dişînim, sersera serçavam ji silavê germ ji vê derê heta Koca Eliyê re dişînin. Em guhdarî dikin strana Koma Civan. Leyla go hebe û bînin ser radyoyê me gelek kêfxweş bibin ji bo malbata Sarûsû û Turan re. Ez dixwazim keke Mikalî ji me re gotiye gelek guhdarê min ji min re dibêjin ku Nesrîna rengîn û ji min re dibêjin Nesrînokê lê yekem car guhdarekî min ji min re gotiye ronahî. Ji xwe navê ronahî jî naveke geleke xweş e lê keke Mikalî navê min Nesrîn e û navê bername me jî Roniya Êvar e. Ez bawerim ku te navê bername bîstiye ji ber wan agahiyên te jî ez geleke spas dikim silavê germ ji vê derê heta Koca Eliyê em dişînin wan berê xwe bidin strana Ciwan Hacı wê bibêje felek.

Dibe ku ber êvarî be parîkî gewlê ve ketibe parîkî moda ve ketibe lê stranê ku wisa mexistiya rêzê guhdarên hêja. Gava gohûn ji xwe guhdar bikin û nê ji xwe berê jîndar bibin. Ji bo wê yekê jî em dizanin ku hûn guhdariya me cî dikin, em gelekê kêfxweşin, gelek mesaj û peyam jî hene. Gotiye weşan xwe ji li Anqara. An niha guham we guhdarî dikin stranê di rêzê de diyarî hemû guhdaran dikin kekê. Alî nihat ji me re gotiye sersera ser çava. Em cî silavê germ ji vê derê heta Anqerê dişînin. Frekansa me ya Anqerê jî 107.8 ser wê frekansê jî xelkê gol Anqerê dikarin me guhdarî bikin. Ji xeynî wê jî mesaj û peyamê me hene gotiye. Êvar baş ez jî Istanbulê Nûr strana birader sevdasiza mi dixwazim. Hûn ez her gav jî her dem jî guhdariya we dikim sersera serçava silavê germ ji vê derê heta Istanbulê jî em dişînin ji xwe em dizanin ku li çaraliyên Tirkiyê em hûn me guhdar dikin. Ji bo vê yekê jî kêfa me li cî ye, em ê jî bi kêfa we bi strana hîn bêtir bînin cî. Ji xwe wê stran were ser radyoyê, Türkan Hazar bi strana xwe ya delalê rêhevalê we ye.

Leye gotiye weşan xweş niha guam ji Diyarbekir derketina weberê xwe daye Mêrdînê em diçin rêvçûnê de mo guhdarî dikin. Aysel Bîlc me re gotiye rastî gotî germahî gelek heye ji xwezê behsa hewa nasiyê bikim. Meteorolojî geloyê ji me re bibêje çi lê me domizgirî dabû. Me gotî bû li gor nûçeyên hewanasiyê guhatine belavkirin dibêjin ku parîkî wê derece pîle dakevin lê dibe ku ji xwe dizanin ku demsal havîne parîkî germahî zêde be leyê payîza rengîn di nava hefta pêşiya me de Hedî zêdetirîn xwe nîşan bi deriya we vekirî bevxêr û silamet û migêjin ciyê ku hûn çûne frekansa me ya Diyarbekir jî 88.4 ser wê frekansê jî hûn dikarin me guhdarî bikin ji xeynî wê jî kekê Ahmed ji me re gotiye weşan xweş di ji nav kar û bar de em we guhdar dikin ji xwe em dizanin ku gelek kes di nav kar û barê xwe de me guhdar dikin haye me ji we heye êgo di nava mala xwe de di midfexa xwe de her wekî din dika ber deriyê xwe an jî li dara ber deriyê xwe rûniştiye dengê radyoya vekiriye û me guhdar dikin haye me ji we teveka heye silavê germ ji we teveka re dişînin rastî stranên li gora dilê we wê werin ser radyoyê û wisa jî berdewam kiriye gotiye xwişka Nesrîn wek şûxlê zimanê batmanî ya batmanê zehf germ e ji xwe em dizanin germahî heye parîkî ji wê bidome lê payîza hênik li devê deriyê me ye niha wê ji xwe were hinekê em sebir bikin em ê bigihêjin wê demsala xweş û hênik dîsê em ê guhê xwe bidin stranê ayfer dûstaş bibêje leyro

Demjumarê me bi kêfxweşiyê bi stranên nixweş û geş diherikin hejmara me ya wasabê 051-818-3018 051-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin her wekî din rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo. Hesabê me ya fermiye hûn dikarin me bişopînin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re bişînin. Rastî goha mera dikin li kîjan bajarî li kîjan gundî, an jî li kîjan navçeyê, an jî nav kîjan erdûzê û yûn me guhdar dikin. Kerem bikin diriya mesaj û peyaman de bişînin, em bînin ser ziman bi hevdû re sohbeteke xweş û geş bikin gotiya weşan xweş. Xuşka Nesrîn, ez stranekê dixwazim taybetî bera ji bo xelkê golpat nosêne. Ji bo wan were ji xwe bixwe ez li ana li Qocaeliyê dijîm. Lê malbat ez bawerim ku li wê derekekê merd sayîm tûnan ji me re gotiye. Ser sera serçava. Em jî silavê germ ji vê derê heta Qocaeliyê. Am dişînin pat nosê em tên mêrdînê wekî dinê em diçin İzmîrê û am dazkevin heta Antalyayê. Ji çar aliyên Tirkiye re em silavê germ dişînin û hev ragoyê xwe bidin strana tûzik.

Gotiye Barbaş ve Şan Xweş niha mil Malatya'ya de revçûnê de ve guhdar dikin. Slavê germ ji vê derê heta Malatya'ya em dişînin. Ji bo xwişka min nermîn bera stranan di rêzê de were. Em ê ji xwe stranan di rêzê diyarî hemû xwişkê xwe, hemû birayê xwe, hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Ji xeynî wê ji gotiye ve Şan Xweş em li ji sorekê ve guhdarî dikin. Ji bo dayîka min Mêdiha Çelîk. Em gelekê jê hez dikin û me bêriya wê kiriye zû Sıla û Bêrîvan, ez bawerim ku xwişkê hevdûne, em li gel hevdûn û em mang dayîka xwe dikin, em dêjim ku me gelekê bêriya te kiriye. Ev hevokana Büşra ji mer jî sorekê nivîsandiye ser sera ser çava xwişka min ji xwe gava te got dayîk. Em dizanim ku li ber dilê me teveka cihekî gelekê bilind digre. Yanî hebûna dayîkê me tiştekî gelekê xweş e, xwedê tu carî kêma siya wan nede. Ji xwe pêşiyê me ji gotine ba pişt e lê dê her tişt e, ez jî wisa lê zêde dikim. Ez dibêjim ku demsal çi be bera ew be, lê mala got bê dayîk be her dayîm sar e. Ji bo wê yekê jî lazim e ku hez kiriye xwe her dayîm em li gel dayîkê xwe bikin, wan hembêz bikin û ji rêza wan jî dernekevin. Strana di rêzê dembê diyarî hemû dayîkê xwe bikin. Kawa wê bibêje dîlber.

Gotiya weşan xweş, merdina rengîn em ve guhdarî dikin. Stranê dirêzê de bi taybetî diyarî dê û bavê xwe dikin. Melîsa Muhammed ji me re gotiye. Sersera ser çavaş xwe gava dibêjin dayîk û bav. Stranê gotên ser radyoyê, xusûsî em ji wan tevekare dişînin. Silavê germ ji vê derê heta merdina rengîn ji re dişînin û berdewam dikin. Gotiye silav weşan xweş. Bi enerjiyeke mezin un bername pêşkeş dikim rastî gotiye hezkirineke mezin jî em guhdariya we dikin bi saya we bi van hevokê gava û dinivîsîn ji xwe xwişka we nesrîn jî enerjiya wê pêrehîn bêtir bilindtir dibe hûn her hebin ji xwe hebûna we tiştekî gelekê xweş e kekê remezan bîlen ji me re gotiye hûn her hebin her sax bin ji xwe stranê dirêzê de bi taybetî jî ji bo hemû guhdarê me bera we li ser radyoyê Tara Mamedovayê bibêje dêra sorê biçûk e

Hema bibêjin demjimarê me êdî wê şeşa nîşan bide û bername Roniya êvarê guhdarî dibûn ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan. Ez dixwazim ku dîsê hejmara me ya vasabetêxim bîra we 051 818 3018 di 38 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin ji xwe hejmara me numara me ya vasabê ye û hesabê me ya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo logoya me sor e di wê derê jî hûn dikarin me bişopînin taqîb jî bikin mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin ka kerem bikin û li kî derê li kîjan bajar li kîjan gundî me guhdar dikin kerem bikin diriya mesaj û peyaman de ji me re binivîsînin em jî bînin ser ziman şewra xwe bi hevdû re bigerîn gotiye Slav û rêj ji we re hûn her hebin xwişka Nesrîn. Slavê min ji bo azad tekîn ez gelekî jê hez dikim gotiye xwişka me gotiye ez bawerim ku ji bêyî wê ji me re gotibû ji xwe guhdarek me ya taybet e. Slavê germ ji wê û malbata wê re dişînin stranê di rêzê de jî me diyarî hemû guhdarê xwe bikin û we netim sekna din wê hozan diyar bi stranek xwe li ser radyoyê we be.

Re gotiye slav û rêz ez xalis jagirê ji bazdê we guhdar dikim stranekê xweş ji bo malbata nihal û mahir dixwazim gelek spas sersera ser çavam jî silavê germ ji vê dere heta agiriyê dişînin her wekî din peyamek me din jî ji bajarê agiriyê ye em dizanin ku bi hezkirineke mezin li çar aliyên welêt em tên guhdarkirin gotiye silav ji qeyseriyê ez dinivîsinim lê meberê xwedayê agiriyê û em diçin di rê de em we guhdarî dikim rastî gotiye Un kurdiyeke geleke xweş daxivin ez û hevaljiyana jiyana xwe Hatice Eylül û Gülhar Nazlı em we guhdarî dikin û em dixwazin ku bi saya we kurdiya me hîn bêtir pêş de biçe. Ji xwe heta goh ji destê me tê bi zimanekî zelal em bername xwe pêşkêş dikin em dibêjin ku dengê me bera belav bibe ego me guhdar jî bikin zêdetirîn fehm bikin ji bo wê yekê ji heta goh ji destê me tê ji xwe mûsa daxivin ji bo van agahiyên gelek delal jî ez spas dikim silavê germ ji vê derê heta Qayseriyê her wekî dinê agirî û em bedgerin berê xwe didin wanê dadkevin diyar bekir ji çar aliyên Tirkiye re silava dişînin û bi hev re strana zîlan nar wê bibêje aylê lê esmer guhdar dikin

Me gotu bu amedeyin ko ji bo ji zivistanî de jinê malayê jîr û jêhatî hewldaneke mezin bi têkoşîneke mezin wî karûbarî dikin. Dibêjin ku zû ka roj berî rojê em bigihînin zivistanî, ez bawerim ku gelek kes li hevdû kom dibin. Ew hûrkirina balîcanê sor an jî firingiya qediyaye an neqediyaye. Em nizanim lê ku ez gelekî meraq jî dikim gelo di kîjan astê de ye. Amadehiyê wan temamin an nahîm û berdewam dikin. Rastî di navenda Diyarbekir jî li balkona tiştekî gelek e wisa rengîn ê gotên bajêr bala wan teveka. Ez bawerim ku digişîne wisa gotiştên hatine hişkirî. Îsot, balîcanê reş her wekî dinê gelek tiştên ku ji bo zivistanî bê xwarin hatine hişkirin û balkonan jî wek xemleke rengîn hatiye dalixandin. Ez bawerim ku li gelek bajara jî wisa Emîna Kol Mêrdînê li Batmanê ladiya manê jî ez bawerim ew amedehî hene lê. Îro me behsan tiştekî wisa ji nava jiyanê ye lê dibe ku gelek kes nizanibin. Kevneşopiyeke adeteke kevnare jî em îro parîkî balê bikişînin ser vê lê îro me li ser tiştekî got ji genim tên çêkirin. Ji xwe ez bawerim ku ê me guhdar bikin ê got gundewar bin wê zanibin. Em ê behsa dahnû, danîka bikin. Gelo got hûn dizanin hûn nizanin, ji xwe ez ê rave bikim bi hewldaneke mezin tên çêkirin got heta orta payîzê meha îlonê jî berdewam dike. Li ser xaniya li ser banan tên raxistin ber wê tîrêjên tava a payîzê yî germ. Di dawiya wê de jîn ji bon xwarinên dinê jî gelek amadehiyê wan heye. Ji xwe ez ê li ser wê bisekinim. Lê ez nexwazim ku vedim seknandin jî pêşê me stranê guhdarî bikin. Di dawiya wê de bêka gelo ev dahnû, ev danik çi ye? Mê li ser bisekinin. Hozan Hamîd wê bibêje navê te.

Mezinê me dibêjin ku zêrê bi ser axê dikeve. Belê wisa genim pêna sedekin jixwe tiştekî gelek e ji bo me, ji bo pêwîstiya me, ji bo yani berdewamiya jiyana me, gelek hewcedariya me bi her awayî bi genim tê. Mîna ku herî sereke dibe nan û em dixwin, em ji bisaya wî li ser piya disekinin û gelek tiştê din jî bi saya genim tên çêkirin. Lê îro ez dixwazim ku bêtirîn bala we bikişînim ser ev, adeta me kevneşopiya me yan herî kevnar. Dahnu an jî danik li gelek deveran ciyer dibêjin. Aglebe jî li herema Mêrdînê li Diyarbekir li Batmanê jî ez bawerim ku hîn ev çand berdewam dike. Çawa tê çêkirin jinên jîr û jêhatî li hevdû kom dibin pêşî wî genimî li Bêjingê dixin ew kuspika ku bi ser dikevin jê vediqetînin wisa got tenê genim û liba xwe dimîne. Di dawiyê de jî bi avekê dişon heta got ava bi li ser genim zelal dibe. Di dûra wê jî jê re dibêjin merbîl. Hinderan jî sîtilên mezin ê reş derbas dibe. Datînin ser tifikê û bi agirekî xurt wî genimî bera navê ava kelandî didin. Di dawiya wê de jî bi satilan dikişînin li ser xaniya radixin. Dibin tava payîzê an jî ago dawiya havînê hiş dibe. Li dawiya wê de jî jixwe dibin danên ego mîna ko ji bon kutulika, ego mîna ko ji bon beloyên ko nîro tên çêkir. Yanî ji bon cureyên gelek xwarinê amadehiyan ji bo zivistanê ago xweza ye bi tekoşînan jinê jîr û jihatî tê çêkirin. Gelo ev kevneşopî li bajarê we li gundê we berdewam dike, ku berdewam dike kerem bikin hûn jî binivîsînin. Ez ê bala we bidim tiştekî dinê jî gava got ew genim diha çêkirin bi kelecaniyeke mezin. Ew firaga mirov di destê mirov de bo em diçûme digot ji me re têxe wê sêniyê rûnê nivîşk jî lê dikirin û pariyeke xwê tama wê geleke xweş bû. Yanî ku ezkarim bibêjim we tam nekiribin got riya we li van herêmê li Diyarbekir li Mêrdîn an jî li Batmanê ket teqez ku li tama wê binerin tameke wisa geleke xweş e. Belê dîsê bi hevra guhê xwe bidin strana sîpanê.

Kotiye Slav ji İstanbulê bihaskirineke mezin nema guhdarî dikin stranê di rêzê de ji emê diyariyê gol hemû gol İstanbulê me guhdar dikin û ji dawiyê de jî bera bajarê meydin ji xwe ji me neqeydine me ji we tevekare dişînin kekê Hesen ev nivîs ji me rişandibû straneke geleke delal wê biberê hevalê we doan nişik wê bibêje hatin mala we.

bihêlin îro ev gotine gozbînim ser ziman tekiliye nava mirovahiyê dibe ku parîkî xurttir bike û ez bawerim ku di zimanê rojevê de jî gelekî di nav cumaetan de nav civaka demtînin ser ziman lê gelek cara hayê me ji me tune ye kava goz bibêjim hûn ê bêjim ku nesrînê bi rast e gelek cara ku em bi van hêvokana tînin ser ziman dibêjin ku zimanê şêrîn dosta zêde dike yanî ev jî tê ser wê wateyê gava goşxwe axaftinê me û gotinê me rûyê me bi kem li derdora me tevahîn dost û hevalê mirov zêde dibe lê wisa gobala xwe bidênê û çûn cî kî wisa pêşwaziyeke nebaş wisa bi nerînê nexweş û bi axaftinê tund ji xwe mere ji wan vedikşe ji bo wê yekê jî mezinê me gotin zimanê şêrîn dosta li derdora xwe zêde dike yeka din jî wek wê heye yanî tê dişibe wê dibêjin ku goştên mirova yanî goştên însana nayê xwarin lê zarê wan axaftinê wan tên xwarin ji bo wê yekê jî ev pêvîdiya gotinav mirovantiyê a geleke mühîm axaftin e heta got ji destê me hat fikr û remanê xwe parîkê em bipîvin ku em bizanibin ê li gel me jî miroveke ew jî got hêstên wan heye li gor wê em bişteqilin ew tekiliyên nav civakê wê hîn bêtir xurttir bibe ew gotinê gotû jî nên kirin ji xwe ew şêwir wê bi şênayê bigere belê îro ev hêvokê me hebo wê we jî hebin kerem bikin diriya mesaj û peyaman de ji me re binivîsînin û bi hev ragihê xwe bidin strana hîv zerê

Demjimara me bi kêfxweşiyên berdewam dike. Saeta me saet 6:33 deqa nîşan dide. Û stran û kilamên ji hev xweştir tên ser radyoyê em bihêviyene. We jî bi kêfxweşiyeke mezin dibe ku nûka ji kargehê derketine. Parîkî dengê radyoya xwe bekin stranê gelek e delal. Wê bibin rêhevalê we ji xeynî wê jî mesaj û peyamê me jî gelek heye. Gotiye silav xwişka Nesrîn, ez heman bernamê te guhdarî dikim. Gava ku ez guhdarî dikim, saya wê axaftina te û bi stranê gotine ser radyoyê. Riya got dûr li ber mê rastî gotî gelekê kin dibe, stranekê jî ji wan perwer dixwazim. Ev hevokanekeke Sînan Altunda ji me re nivîsandiye. Hûn her hebin her sabin. Ji xwe ez dibêjim ku kesên ku ana di trafîkê de, aqlebe jî gotinê min ji bo we. Dibe ku hûn ji nav kar û bar derketim parîkî hûn hêrsî bibûn lê. Gava got hûn guhê xwe bidin frekansên me, ew goriya dû dirêj wê li ber çavê we, kêm bibe hûn ê hîn bêtir jîndartir biçin malê rûyekî ken wê têkeve ser. Çavê we wê gelekê ji gewlê we baştir û xweştir bibe. Ji xeynî wê jîn mesajê me hene wisan berdewam bikin gotiye silav. Ez niha li Ankara we guhdarî dikim li Ankarê, silavê germ ji vê derê heta Ankarayê re dişînin. Gava got dengê we ez dibihîzim gelekî kêfa min bilindtir dibe, ez kêfxweş dibim hûn her hebin her sax bin. Gotiye di serî di gava got hûn behsan tiştên kevneşopiyên me dikim, wek mîna ku îrim bi behsa danûya kir. Tiştên ku wisa got hûn tînin ser ziman, em gelekî bername we wisa bi baldarî guhdar dikin. Ji bo ku hûn nayên li ji bîr bikin em gelekî kêfxweş in. Tiştekî ku ji dahnû tên çêkirin, mehîr jî heye, mehîr jî pênasekirê. Ji xwe ez ê behsa mehîrê jî bikin. Armanca bername me kêfxweşiya we ye, ji bo weyekê ji xwe piranî we stran werin ser radyoyê. Lê ji xeynî wê jî em nayên ku adet û kevneşopiyên me jî bên ji bîr kirin, gelek di bername me yê dinê jî tiştên ku li gor adetan kurd û kurmancî jî, yanî ku adetê me kevneşopiyê me heta ku ji destê me bê, em ê bînin. Ser ziman silavê germ ji we û malbata we re dişîn. Keke Mehmet Demîr ev hêvokana ji me re nivîsandibû, hev ramê guhê xwe bidin strana Xezal.

Weşan xoş xuşka Nesrin, pezkirineke mezin em ve guhdarî dikin. Ez İbrahim, ji Urfaya ve guhdar dikin. Gotiye ji bon hevalê min Reşat Genç û Galip Sekman, ew jî pezkirineke mezin her roj her êvar te guhdarî dikin. Strana Dirêzê de pêşî gotiye ez diyarî wan, dawiye rejî, diyarî malbata TRT Kurdî radyoyê dikim. Ji xwe ve diyarî me jî kir, em ê jî strana Dirêzê de diyarî hemû guhdarê xwe bikin û her hebin, her sax bin. Ji xeynî wê jî gotiye, weşan xweş. Ji bon keçika min li gel min e, ez Melik Seyit Odu, bi dil û canem ve guhdarî dikin. Strana porê delala min, hûn bînin ser radyo, ez bawerim ku diyarî keçê xwe bike, em ê gelekî kêfxweş bibin ser sera, ser çavakekê me li Qayseriyê me guhdar dike. Slavê me ji Qayseriyê, ji Ankara'yê re, ji Batmanê, ji Mêrdînê, ji çar aliyên Tirkiyê re, em slavê xwe dişînin. Strana Dirêzê de jî, em ê diyarî hemû guhdarê xwe bikin, serayê wê biberê hevalê we.

Dawiya ku ew dahan û dihat çêkirin, îja got ew firaxa me sêniya me di destê me de bû, me diçû digotin xaltî an jî me tê ji me re têxe nava sêniyê, em ê bixwin ji xwe me gotibû rûnê nivîşk her wekî dinê, rûnê got ê hir ê got zeyta zeytûnê diya dêrikê ya çiyayê mazî ê got wisa zeytûnê xilxalî nehata çêkirin, ew rûnê hir jî diket nava wê û pariyek jî xwê tema wê gelekê zêde bû. Yanî kelecaniyeke mezin em li bende diman, di rojan de deh pazde roj ew kevneşopî di nava gunda de berdewam dike. Ez bawerim ku yî li herêma Mêrdînê jî li gundê wê kevnar hîn heye, lê mixwest ku di gundê we jî hebe hûn binivîsînin, bi gotibû me gelekê kêfxweş bibin, jê mehîr jî tê çêkirin. Ji xwe mehîr jî ji bo demên havînê ê got germahiyê tiştekî gelekê hênike, yanî ku di dewsan xwarinên gelekê.

kuntên çêkirin ji bo saetêş xwe pispor dibêje dûr bikevin, şîva êvarî an jîn ji bo nîvrojî geleke tiştekî hêsana ew jî bi hebe genim genimê kutayî tê çêkirin. Ew genimana jî demê berê dayîkê me dixistin nava kevirekî wisa go bi hewldaneke mezin di kutan heta go dibû ew dahinê ê meyîrê. Ji xeynî wê jî ji destarê jî gelek ew genima felqe dikirin jî wê jîn xwarinên wek mîna ku hêrayî. Yanî hêrayî ku em dikarin bibêjin çi di jiyana me ya rojane de ew xwarina ku wisa go bi bilgûr tê çêkirin lê di nava wê de sebze dikevînê, demê berê jê re digotin hêrayî tenê nava wê ava balîcana dixistênê, tema wê jî geleke şêrîmûtên hişê min pîra min çê dikir ji bo nîvro xwarineke gelek gelek xweş bi godarên hêja me berdewam bikin lê dîsê wê stran were ser radyoyê.

Kotiye Slav, ez Şevîn Jüksekova'yı ve gohzari dikim. Stranê Zirêzê de, jibo me berawara ser radyo eşqe, ew stranê wan ser radyo me diyarî xuşka Şevîn bikin, Slavê germ jivê derê, heta Jüksekova'yı em dişînin. Belê gohzarên hêjayîro wek ku em hêdiyê dî di ber dawiya bername xwe tên lêm, ez dixwazim ku behsa van tiştana bikim, ji xwe di welatê me gelek dewlemendin û li gelek tiştên xweş û geş di nav bajarê me de tên çêkirin jî em dizanîn û em ser kevne şopiya xwe sekinîn me behsan hindanûya kir û me behsan amedehiyên ji bo zivistanî kir lê ez bawerim ku ew hewldana mezin wê di nav jinê me de heta gopayîza dawîn jî berdewam bike ev amedehiyê me kevne şopiya me gav û gol li ser piya disekine em jî bi saya wê gelekê kêfxweş dibin heta got ji destê me were jî em nihêlin bên ji bîrkirin wê ji bo me û pêşeroja me dibe ku baştir be vê qasê me xatir ji we bixwazin heta sibêl xwe baş binerin ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û rekmekçî jêre jî gelekê spas wê bername me bi sitrana rewşan çelîk er wê bibêje em nadin bêdawî xwe baş binerin êvar baş

0: Evar baş temaşevan eja ji stüdyoya TRT Kurdiye nüçeyên serekem peşberî wene rûdan û geşedanên dawiyê nava rojê û nava hefteyê bûyerên ku qewmîn em ê bihevre binirxînin gelo destpêkê de serenavên ku derketine peş kîjanin kîjan û çe bêtir derketine peş em ê bala xwe bidin wan lewra wekî min dizanin meseleya herî giring ji bo Tirkiye meseleya Tirkiyeya bê teröre û ji bo vê jî gelek xebat û gaf tene avêtin li ser vê meseleyê aliyê siyasetê de herkes li axivê bi taybetî jî serkirdeyên dewletê li ser vê mesele ku Tirkiye êdî bê terör bawayekî bê terör rêya xwe bimeşîne diaxivin alîkarî serokkomar Cevdet Yılmaz jî li agiriye bû her wiha li ser vê meseleya Tirkiyeya bê terör xeber da Yılmaz got em geşedanan ji nêz ve dişopînin ve MGK ve pevajoyê jî teyit bike heya dawiyê jî em ê vê pevajoyê biqedînin got alîkarî serokkomar Cevdet Yılmaz. Paşê em ê berê xwe bidine Nepalê mixabin doşimanî bû ser ekranê lehiyeke gelekî mezin ku wekî bobelateke bir hate binavkirin qewmî bû zêdetirî 300 kes jî mirin di vê bobelatê de li herêma Afadê xebatên nêgirin û xilaskirinê dewam dikin hem ji jorbe hem jî di nav avê de li însanan digerin mezinahiya bobelatê eşkere tê dîtin di dîmenan de jî di felaketa mezin de zirara gelekî mezin gehaşte mal û canê insanan her wiha ew zirar gehaşte sînorê çînê jî ji xwe dîmenan de jî em ê bênin ser ekranê mezinahiya bê felaket û bobelatê em ê bi hev re bibînin em ê bahsa heya manûya perwerdeyê bikin lewra dibistanê dî pir hindik ma ku ve bin ev heyam wî çawa derbas bibe em ê bala xwe bidin vê yekê ev heyam him ji bo zarokan ji bo hin zarokan gelekî hêsambûlê ji bo hin zarokan jî wê zehmet bê pispor beriya vekirina dibistanan jî dibêjin xwe amade bikin ji bo yî heyaman û her wiha gelekî şîretan didin ji bo malbatan jî ji bo xwendekaran jî gelo şîretê van pisporan çine em ê guh bidin wan jî di nav bultena xwe de di dawiya bultena xwe de em ê herin bajarekî qedîm em ê herine diyar bikire em ê çîroka dikaneke biharatan bînin ser ekranê gelo çîroka vê dikanê çiye di dawiya bultenê de ez ê bînin ser ekranê em binêrin ka çîrokeke çawa wê werê pêşiya me em ê behsa van biharatan bikin ku di gelek nexweşiyan de tên bikaranîn di gelek xwarinan de tên bikaranîn gelo wê bi kêrî çi werin bi hev dûre mêr wan jî guhdarî bikin ne tenê ev nûçe ev û zêdetir agahiyan em ê bînin ser ekranê nûçeyên sereke dest pê dike Bele meseleya Türkiye bê terör helbet em ê bahsa wê bikin lewra wekî min dizanin ji bo ku Türkiye di meseleya Türkiye bê terör de bawayekî biryardarî gavên hêja davêje pêvajoya Türkiye bê terör bi vîzyona hevpar a îtifaqa cumhurê dest pê kir û pêvajoya Türkiye bê terör ji hedefa herêma bê terör cuda nehat dîtin serokkomar Erdoğan û serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî bi biryardarî diyar kirin ku rêxistina terörî PKK divê bi hemû şaxên xwe bê feseh kirin piştî politîkaya çalak ya Ankaraya şaxa PKK ya li Sûriye YPG HSD xwe feseh kir.
1: Suriye'nin ve bölgemizin geleceğine
2: Di sibaroja Sûriyeyê û herêma me de Daesh PKK jî têda cihê tu rêxistinên terörî tune ye PKK û şaxên wê an dê xwe feseh bikin an jî dê bên tasfiye kirin
1: ya da tasfiye edilecekler.
3: Dümeh peşti ku pêvajoya Türkiye bê terör dest pê kir, di kanuna 2024 de Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan evda xuyan nîda. Hedefa Türkiye bê terör, ji vizyona herêma bê terör cudatir nehat dîtin. Serokên İttifaqa Cumhurê bi biryardarî her car gotin divê rêxistina terorî PKK bi hemû şaxên xwe bê fesix kirin.
4: PKK'nın örgütsel varlığı feshedilmiş.
2: Hebûna rêxistinî ya PKK hatiye fesix kirin. Çek hatiye berdan. Siberoja şaxa vê rêxistina terorî hesede YPG jî divê wisa be.
3: Ne tenê di peyaman de di qanûna çarçoveya ku li meclisê hat qebûl kirin de şerta sereke cegberdana hemû şaxên PKK ye. Politîkayên çalak yên li qadê û li ser masê encamên xwe nîşanda. Li Sûriye piştî şoreşa qanûna 2024 heyameke nû dest pê kir. Piştî ku rêxistina terorî PKK xwe fesix kir, şaxa wê ya li Sûriye YPG HSD jî xwe fesix kir. Bi vî awayî di mîmariya ewlehiyê ya Tirkiyeyê de pêvajoya Tirkiya bê teror piştî fesixkirina YPG-HSD bu konsepta herêmî. Armanca serekeya Tirkiyeyê yekbûna axa Sûriyeyê bû û ev hat parastin. Qada valaya ewlehiyeya li ser sînorê Sûriye û Iraqê hat girtin.
1: Ne yapıyorsak?
2: Armanca me safîkirina vê pirsgirêkê ye. Em dixwazin ji zarokên xwe re Tirkiyeyeke bê terör û herêmeke bê terör bihêlin.
1: Terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
0: Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş ile Afyon-i Ahvi'yi got, terör ezrarı kamazın da aboriya Türkiye Kurtulmuş Ragahant ku ediveli bir velati dengen çekan neye? Seroke Meclisi Kurtulmuş got, İsrail nafazı Türkiye ile herimi bıraktı ve aştiyeke mayinde avabike.
1: Bu
3: Terör edip 5. salin davide zirarek emezinde aboriya Türkiye ve eke jibareki granda serpişta Türkiye jiber terörü bipereyin euro 2.8 trilyon dolar hat kerçkirin.
5: Maliyete aboriya terörü bir hız, diğer kürkü ve maliyete bariki grandaniye serpişta Türkiye'yi.
4: Bu memleketin bir
3: daha... Ediveli tü ciu ciyahen vi velati dengece ku bombeyan ne? Ediveli tü dayık li ser zarokeyn xo negrin u biten evi klamen biratiye ben gotin.
5: Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş, la Afyon-i Ahvi o Balkşan ser faaliyetin İsrail'e yeni herimi.
4: İsrail bölgenin...
3: İsrail jubo herimi gafu taluke eke mezine. Divan salin davide İsrail hema beje erişi gelek velatan kir. İsrail teneji Türkiye'ye ditirse. İsrail navgazı Türkiye'li herimi bırati ve aştı eke mayinde avabıke.
0: وزارت پاراستنی آن تویر آگهاند کو فسح کرنا رخصنا تروری یه پگه حسی ده لسوریه جبو خورد کرنا یک دولت و یک ارتش گرینگه. هاد کوتن جبو کپسته ارتش سوریه بی پیش خستن و ترکیه پشتگریه خو بدومینه.

0: Wezareta Got divê Israil êrişên xwe yên li Sûriyeyê jî rawestîne.
1: Got em ji geşedanan kêfxweşin. Wezareta Parastina Neteweyî li ser fesixkirina rêxistina teroriyê PGH sedê û sadaxuyanî da. Hat diyarkirin ku pir girîng e rewşa baş û pozîtîv a li Sûriyeyê li seranserê welêt belav bibe.
2: Bi fesixkirina HSD, entegrasyona ve navsaziyên dewleta Sûriyê, ji bo parastina ax û serweriya Sûriyê û ji bo xurtkirina helwesta yek dewlet û yek artêş, geşedaneke girîng e. Hêzên çekdarên Türk li gorî peymana hevkariya leşkerî ve piştgiriya xwe ya ji bo xurtkirina kapasîteya artêşa Sûriyeyê bidomîne.
1: Wezaretê li Afyonkarayê sarê di civîna xwe ya heftanê de ev peyam dan. İsrail hişyar kir û got, hewceya İsrail êrişên xwe yên li Sûriyê bide sekinandin.
2: Merciyên Amerîkayê dixwazin ku li Sûriyeyê şer bisekine û ji bo vê yekê sîstemekê ava bikin. Em jî nûçe û daxuyaniyên li ser vê meseleyê ji nêz ve dişopînin. Ji wezareta me re li ser vê mijarê tu daxwazeke fermî nehatiye. Heke daxwaz bê em ê bi saziyan re rûnin û biryarekê bidin.
1: Di çarçoveya pêvajoya Tirkiye bê terör de qerarên civîna ewla li jineya koordinasyona piştevanî û yekîtiyê jî hatin xeberdan.
2: Ji bo avakirina komisyonên nû em bi saziyên din re di nav koordinasyonê de dixebitin. Gelek girîngek ku pêvajoya Tirkiye bê terör bi awayekî baş û bi îstîqrar bimeşe. Wezareta me jî digel saziyên têkildar ve tespît û piştrastkirina qedandan.

0: Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan li Xarpêtê behsa Tirkiyeya bê terörgir Fidan got pêvajo wê piştgiriyeke xurt bide pêşketina herêmî. Wezîr Fidan ragihand ku Tirkiye dixwaze li welatê xwe û welatên derdorê aştî û istiqrar hebe.
1: Aslında bölgesel kalkınma.
2: Bi rastî pêşketina herêmî û pêşveçûn bi qasî her kesî mafê vê herêmiye jî.
3: Ragahand ku Türkiye'ye ji bo qedandina terorî gelek gavên girîng avêtin. Balkşan ser girîngiya pêşveçûna herêmî, huzur û aramiyê. Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan li El Eyzê li ser meseleyên rojevê de sekinî.
1: Terörün olmadığı ortamlarda silahların
2: civarên ku terör joholê rabû û cek tunebin pêşketin û pêşveçûn zêdedir çêdibe. Em dibînin ku li herêmê li rojhilat û başûr rojhilatê welêt xwezayeke bêhempa heye. Xwedî nîmetên gelek xweştane me.
3: Wezîr Fîdan li Eleyzê nûnerên medyaya herêmî reciviya. Fîdan got, Tirkiye li rojhilata navîn ji bo aştiyeke mayînde xebatên xwe didomîne.
1: Bizim Suriye'de, Irak'ta
2: em dixwazin li Suriye, Iraqê û li temamê herêma me aştî, istiqrar û pêşketin hebe û xelkên herêmê di nav aramiyê de bijîn. Em bi lîderdiya serokkomarê xwe gav bi gav van daxwazên xwe bi ciddînin.
0: Di pêvajoya Tirkiye bê terör de piştî gavên kritîk êdî herkes li benda geşedanên liqadê ne. Alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz diyar kir ku geşedanên liqadê wêjinêz ve werin şopandin. Yılmaz li agiriya xwe û got pêvajo dej alî MGK ve werê pişt rast kir.
4: Önce silahlar
2: peşî vê cekwerin berdan. Tasfiye de xilas bibe û ev jî dê liqadê were tespît kirin.
5: Saziyên têkildar ve geşedanên liqadê bişopînin. MGK devan geşedanan pişt rast bike.
4: Bu tespitler
2: dema MGK-ya me van geşedanan tespit û teyit bike, dê ev pêvajo dest pê bike. Em dixwazin ku ev pêvajoya bi xêr di demeke nêz de were temam kirin.
5: Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz derbarê pêvajoya Tirkiye bê terör de peyivî.
4: Önümüzdeki süreç
2: Em pêvajoya li pêşiya xwe bi awayekî baldar bişopînin û binirxînin.
5: Yılmaz behsa xwe fesixkirina rêxistina terorî YPG Hesedê jî kir.
4: Dün Suriye'de
2: YPG Hesedê li Şamê îlan kir.

0: Em gelek kêfxweş bûn.
1: Yılmaz li giyadîna Agiriyê li merasîma vekirineya kanzaya zêr a Molla Karayê axivî û behsa feydeyên kanzayên ji bo ekonomiyê kir.
2: Bu yıl 1 ton.
0: Li vê tesîsa me îsal tonek, dê sala din jî 3 ton zêr were hilberîn. Paşê vê înşale her sal 3 ton zêr were derxistin. Înşale di vê kanzayê de zêdetir zêr were hilberîn. Em ê di nav 5 salan de di vê tesîsê de 17 ton zêr derxînin.
2: Ve hayırlı olsun.
3: Serokê ragihandinê Burhanettin Duran geşedanên dawiyên li Sûriyê ve gavên ku ji bo hedefa herêma bê terör hatine avêtin nirxand. Duran got em wek Tirkiyeyê dixwazin ku Tirkiya bê terör bibe herêma bê terör û biserkeve. Burhanettin Duran di bernameya 955-min salvegera li ser Firaziya Milazgirê de axivî.
4: Bugün biz
0: Em dixwazin ku Tirkiya bê terör wek herêma bê terör bi ser keve. Ji bo vê jî geşedanên li Sûriyeyê bi dilê me ne û gavên ji bo hedefa herêma bê terör ya Tirkiyeyê hatine avêtin.
5: Ji bo Tirkiya bê terör

0: Li vê herêmê hemû gotin û tehdîdên li dijî hebûna gelê me di nezera Tirkiyeyê de tiştên puş û vala ne.
1: Serokê ragihandinê Burhanettin Duran li Enqereyê di bernameya 955 salvegera serfiraziya Milazgirê daxivî. Duran dema behsa girîngiya hedefa Tirkiye bê terör kir, balkişan ser girîngiya yekîtiya Netewî.
2: 1071 yılında mala
0: di sala 1071'de li deşta Milazgirê yekîtiye gava bû. Ew yekîtiya wê rojê îro ji rihevî miletî ye. Heta ev rihê yekîtiyê dewam bike, wê nehêle ew kesên ku li ser Anadolê hesaban dikin bigihêjin armancên xwe. Ev yek ji bo pirsgirêka terorê bi temamî xelas bibe jî wê bibe îradeya herî giring. Wê bibe hişmendiya meya Netewî. Dibe ku li herêma mehin kes êrişkariyê bixwazin û bixwazin belav bibin. Lê dema em wek millet û gel bi hişmendiya Netewîya rihê 1071 ya li Milazgirê hereket bikin, wê li pêşiya me to asteng nikare bisekine. Wê vîzyona sedsala Tirkiyeyê ya serokkomarê me jî bi serkeftî biçe serî.
3: Li Sûriyê HSD birêveberiya Şamê ve entegre bû. Pispor dibêjin ku ev geşedan ji bo yekîtiya axa Sûriyeyê û îstîqrara herêmî gaveke girîng e.
0: Li Sûriyeyê heya mekenû dest pê kir. HSD xwe fesix kir û pêvajoya entegrasyona bi hukûmeta Sûriyeyê de dest pê kir.
4: Entegrasyona HSD-ya ya birêveberiya Şamê re ji bo yekîtiya axa Sûriyeyê gelek girîng e. Herêma Rojhilatê Feratê bi giştiyê welêt ve entegre dibe. Bi saya vê li Sûriyê sazûmaneke bi îstiqrar wê çêbe.
0: Pêvajoya Tirkiyeya bê terör bi geşedana li Sûriyê re eleqe dare. Hedef ew e ku herêm bi temamî bê terör be.
4: Pêvajoya ku li Tirkiyê dest pê kir, te'sîrê li Iraq û Sûriyê jî dike. Rêxistinên tundiyê ji holê radibin. Tirk, Kurd û Erebbaweyekî xurt dibin yek.
0: Rêveberiya Herêma Kurdistanê ya Iraqê jî pişt dide pêvajoyê.
4: Ev pêvajoyê tesîreke hêja li Herêma Kurdên Iraqê jî bike. Bi saya pêkhatina ewlehiyê, gundên li ser sînor wê bi xwe ve werin, faaliyetên çandinî û turîzmê wê bi pêş kevin.
0: Pêvajoya entegrasyona li Sûriyê ji bo aramî û îstîqrara herêmê gelek giring e.
3: Piştî agirbestê 10 meh derbas bûn, lê êrişên Îsraîlê li ser Gazê dewam dikin. Di êrişên dawî de 7 Filistînî hatin kuştin. Li Netewên Yekbûyî derbarê rewşa li Rojhilata navîn de civîn hat kirin û hat gotin. Rewşa li Gazê nayê qebûl kirin. Li Şerîaya Rojavaya dagirkirî dagirkeran bi piştgiriya Îsraîlê di ser meqama Yûsuf de girtin.
0: Êrişên Îsraîla kujeriyên li şerîda Gazeyê dewam dikin. Qampa penaberan ya Şatiyê jî tê de gelek cî ji xwe re hedef girtin. Di êrişên dawî de herî kêm 7 Filistînî hatin kuştin, 10 Filistînî jî birîndar bûn. Li herêmê her derbû kavil. Ji ber dorpêça Îsraîlê ya li herêmê Gazeyî bi şertên dijwar re tê dikoşin. Rewşal Rojhilata Navîn li New Yorkê di civîna Konseya Ewlehiyê ya Netewên Yekbûyî de hat nîqaş kirin. Alîkarî koordînatorê taybet yê pêvajoya aştiya li Rojhilata Navîn Ramîz Alakbarov agirbesta Cotmaha 2025 bi bîr xist. Diyar kir ku Rewşal Gazeyê nayê qebûl kirin. Alakbarov got êrişên hewayiyên li ser Gazeyê zêde bûne û welatiyên li herêmê divê rewşa xirab de dijîn. Îsraîliyên ku axa Filistînyan dagir kirine li Şerîaya Rojavaya dagirkirî jî provokasyonan dikin. Bi sedan dagirkerên Îsraîlî li bajarê Nablusê bi zorê ketin meqama Yûsiv. Wê gavê hêmanên Îsraîlî ew dagirker parastin.
3: Piştî ku direktorê CIA John Redcliffe çû serdana Rûsyayê, rageşiya di navbera Rûsya û welatên Rojava de dîsa zêde bû. Moskovayê daxuyan ya xwe ya dawiya Îngilîstan, Almanya û Fransayê kirin hedef. Polonyayê li ser sînorê Rûsyayê 28 tank bi cî kirin li aliyê din şerê li qadê jî dewam dike.
4: Direktorê CIA John Redcliffe çûbû Rûsyayê. Nîqaşên ser vê serdana hêj dewam dikin. Hatibû gotin Redcliffe ji bo ku Moskova êrişî NATO-yê neke bi şefê îstixbarata Rûsyayê re hevdîtin kiriye. Kremlînê got îdiayên medya Amerîkayê derewin. Medya Amerîkayê îdia kir ku Rûsya di bel dijî Ukraynayê çekên

0: nükleer bi kar bîne. Moskova ji balk şanser êrişên Ukraynayê li dijî ekonomî û binesaziya enerjiyê ya Rûsyayê. Hat gotin wê bersivên tund werindayîn van êrişa. Berdevkê Kremlînê Dimitri Peskov careke din got em ji bo muzakereyan hazir in. Ji ber zêdebûna rageşiya li aliyê Rojhilat ê NATO-yê tevlihevî çêbû. Polonya xetên parastinê yên ser sînora Kalinîngrada Rûsyayê xurt dike. Di çarçoveya xebatan de 28 tankên Kureya Başûr li herêmê hatin bicih kirin. Rageşiya li qada şerjî dewam dike. Rûsyayê li Kiev, Sumî û Zaporojiyayê êrişî gelek cihan kir. Di êrişan de 7 kes mirin. Her wiha Rûsyayê li benderên Odessa, Yujniç û Reniyê jî xistin. Ukrayna li Orenburg û Ufayê li te'sîs û depoyên şirketa e-ticaretê ya Rûsyayê da. Her wiha hat gotin ku Rûsyayê êriş biriye ser santrala nükleer a Zaporojiyayê jî.
1: Do babayla atel Nepalê de zêdetirî 300 kes mirin, neherêma afadê xebatên lêgerîn û xilaskirinê dewam dikin. Di dîmenên nû de rewş û mezinahiya bobelatê eşkere tê dîtin. Di felaketa mezin de zirara can û mal gehaşt heya sînorê çînêş.
0: Dîtin ku lehîtê. Ji bo canê xwe xilas bikin bi lez û bez bazdan. Lêbelê ji ber lehî û hezazê nikaribûn bi reviyana. Li Nepalê divan salên dawî de felaketa herî mezin qewimî. Bi aqilê çêkirî, senaryoya felaketê hat çêkirin û di medya civakî de hat belavkirin. Li gorî vê senaryoyê, her tişt ji ber cemeda kuşçiyê tê xwarê çêbûye. Cemeda qerase hat xwarê û ket golê. Gol di serdeçû û lehî û hezaz çêbû. Lehîya mezin, li herêma rasûvaya sînorê Nepal û Çînê bû sedema bobelateke mezin. Dîmenên beriya afatê û piştî afatê mezinahiya wê nîşan didin. Di felaketê de zêdetirî 300 kesî can da. 800 ciwan turîstên biyanî, zêdetirî 1500 kes jî wendan e.
2: Ez li terasê bûm, jinişka velehî heta qata herî jor bilind bû. Xanima min winda bû, piştî 5 saetan jî ez xelas kirim.
0: Li herêma felaketê, xebatên lêgerîn û xelaskirinê bi şev û roj dewam dikin.
2: Gelek kes bê malman, xebatên xelaskirinê dewam dikin. Di lehiyê de santralên hîdroelektrîk hilweşiyan, li Nepalê xisar gelek zêde ye.
0: Ji ber ku ava çemê botekoşiyê di ser de çû, zirar li xaniyên li derdorê ket. Lehiyê her tişt da berxwe. Zirareke mezin li binesaziyê ket. Di van vîdeoyan de jî xuyat ke ku lehî çawa digihêje gund û bajarokan. Dema pira daliqandî jî ji ber lehiyê hilweşiya ket ber kamerayan. Li aliyê Çînê jî herî kêm 3 kes mirin û 265 kes wendan e.
1: Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan xebatên xwe li Stambolê didomîne. Erdoğan li Üsküdarê çû serdana esnafan û buwan re sohbet kir. Piştre li wê derê pêlîstok û peredan zarokan.

0: baban derket jî silav da welatiyan peredan zarokan ku hatin cemwî. Betlane ya edli suhu yeke tebaxe bidawî dibe û salanu ya edli yeke îlonê dest pê dike. Di heya manû de dozên giring ve werin meşandin. Doza Kongre ya CHP, doza Aleyna Çakırı, doza masrafên konseran ên şaredariya bajarê mezin a Ankara, jiwan dozan çend hebin. Di dadgeha bilind jî doza Butlane ya vegera serokê giştiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu heye.
1: Yeke ilone sala adliya nu despedike. Bi despeka sala nu ya adli li dadgaha nu dadgehin bilend gelek doz vewerin rojeve ku gel van dozan du şopine. Rûniştineke kritik ya doza rêxistina suca Ayhan Bora Kaplane û di 3 îlonê de ye. Di 16 îlonê de rûniştina şeşana doza kongreya bi hîleya CHP heye. Rûniştina doza Mirina Sema Esenê ku gel wekî doza Aleyna Çakır dizane ve di 22 îlonê de were kirin. 16 cotmehê jî doza mesrefên konserana şaredariya bajarê mezin a Enqerê heye. Di vê dozê de 14 kes tên darizandin. Doza hêviye ya 22 bûyerên kiryar nediyar li pêncemîn dadgeha cizayê giran a Enqerê dimeşe. Kuştina rojnameger Uğur Mumcu, Bahriye Uçok, Muhammed Aksoy ve Ahmet Taner Kışlalı di çarçoveya ve doze dene. Çendek beri Malbata Mumcu, Çubu Serdana Vezire Dadi Akın Gürlek, Rûniştina doze düde berfen bariye. Dosyeke giring jî doza butlaneya CHP'ye ku Kemal Kılıçdaroğlu bibiryara dadgehe bubu serokê giştî. Dosyalı dadgaha bilind li Siyemin daireye hukuki ye. Dadgere tetkike ve rapor bide heyeti. Nırhandına esase dozeji ve pişti despeka sala adli verek girin.
0: Dozare hısna asuca berjevendiyen a Ekrem İmamoğlu devam dikim. Dozeye de 53 juan girti, çarsa du çardı, bersuç den darizandın. Durunuşuna hefte viyekan dahin bersucan hoparasım. Karsaz Adnan Çebi di parasına xoda ragant ku alaqaya wî bi tu kes û rêxistinên dilê pirsînê de tune. Ji çepî civînên di otela wî de û bandkirina kamerên ewlehiyê hat pirsîn. Cebi got, firmayeke Amerîkayê avahiya ku otela min tê de îdare dike. Personelên şaredariya Stambolê kamerên ewlehiyê band kirin. Dozgerê lê pirsînê got hin kesên din di civînê de otelê de kamera band kirin anna. Cebi got min nedît ku kesekî din tiştekî wisa kir. Li aliyê din di îdanameyê de hatibû gotin ji bo kirêşeke 4.700.000 lîre pere hatibû dayîn. Cebi got ev pere hatibû bexşandin kirêş nehat çêkirin. Xebatên ji bo bernameya nîv wadeya ku wê nexşereya 3 salaniya ekonomiyê Diyarbikirê devam dikin. Bername dê dimeha îlonê de bê eşkere kirin. Di bernameyê de derbarê enflasyon, mezinbûn û îstixdam û budceyê de hedefên giring wê hebin. Gelo di heya manû de kîjan politîka wê derkevin pêş hemû hûrgiliyê di nûçeya me de ne.
2: Xebatên ji bo bernameya nîv wadeyî ya heyamên di 2027 di 2029 devam dikin. Bername wê dimaha îlonê de bê eşkere kirin. Hedef û politîkayên ji bo 3 salên pêş wê di bernameyê de hebin. Di serî de enflasyon, mezinbûn, îstixdam û hevsengiya budceyê wê nexşere bê diyar kirin. Di bernameyê de nebtenê xerckirinên kamiyê û hedefên budceyê di heman demê de teşvîq û pişkiriyên ji bo sektora taybetçî wê hebin.
3: Orta vadeli program açıklanıyor.
1: Bernameya nîv wadeyê xerckirin û planên 3 salên bê û çi qas baş dê bê komkirin wan nîşan dide. Her wiha hedefên mezinbûn, enflasyon, îstixdam û hevsengiya derve nîşan dide.
2: Di bernameya nû de têpayên ku têkoşîna li dijî enflasyonê wê bibesernaveke giring. Her wiha derbarê kêmasiyên sektorên avahî û xurek de politîka wê bên diyar kirin.
3: Türkiye'nin nihai hedefi tek haneye kadar indirmek.
1: Armanca nihai ya Türkiye'ye dahistina enflasyon ya jbo yek rakame ye. Deheman demede dve bala xobidin ser mücarin avahi u xurekji. Tesira gavin divan mücaran de ve gelegi ereni bin.
2: Di bernameyde tepayin ku reformcu ve cihbigrin. Bi taybeti gavin.

0: Ji bo zêdekirina hilberîna teknolojiyê, oxurtkirina hevsengiya ticareta derve ve bên rojevê.
1: Ji bo karsaz û xwediyên sigortên deyindarên SGK-riya tixsîdkirina deynan hat vekirin. Wezîrê Xebat Ewlehiya Civakî Vedat Işıkhan got ku ji bo 131 milyar lîre deyn serîlêdan a ji bo tixsîdkirinê hatiye kirin. Wezîr Işıkhan bang kir da ku welatî ji vê derfetê îstîfade bikin wextê tixsîdkirinê heta yekê tebaxiye.
0: Ji bo ku karsaz û xwediyên sigortê deynên xwe yên SGK di demeke dirêje bihêsanî bidin kêm wext ma. Wezîrê Xebat û Ewlehiya Civakî Vedat Işıkhan derbarê verastkirinê de agahî weşandin.
2: Ji 4 Hezîranê û peyve 103.652 karsaz û xwediyên sigorteya Bakurê ji verastkirinê îstîfade kirin. Bi temamî ji bo 131 milyar û 251 milyon lîre dehînî serlêdanên ji bo texsîdkirinê hatin kirin.
0: Dema serlêdanê heta 31 tebaxiye. Wezîr Işıkhan bangir ku welatî ji bo deynên xwe serî lê bidin.
2: Ji bo bidayîbûna wextê serlêdanê demeke kurt ma. Ji bo ku alozî çê nebe saziyên SGK-yê xebatên xwe didomînin. Li 81 bajarî müdûriyetên ewlehiya civakî û navendên ewlehiya civakî wê 29 û 30 mehê dawiya hefte jî bixebitin.
0: Işıkhan derbarê hûrgiriyên verastkirinê de agahî da.
2: Merê vekir ku dehnên hazirên tecîlkirî di demeke dirêj de bi faîza tecîlê ya ji sedî 29 hanwerin dayin. Dema tecîlkirinê ya herî dirêj ji 36 mehan hat derxistin hefte û 2 mehan. Pereyê tecîla bê teminat cîbû 10 milyon lîre.
1: Li Diyarbekirê ji bo geşkirina aboriya herêmê û hêsankirina peydakirina finansmanê civîneke girîng hat li darxistin. Müdürên sê bankayên fermî û karsazên herêmê ji bo çareserkirina krediyan civiya.
2: Pirsgirêka terorê ya 40 salî bû sedema wêrankirina aboriya herêmê. Ji ber bûyerên terorê koça bazirganiyê çêbû û karsazên ku li herêmê man jî ketin zehmetiyên mezin.
3: Ay günü ponca sarını çatışma zav sorun ve tuta. Çi ve tu işte ekonomi tahribatma zav bir uta. En zav çi bir o tara şirket hu şi teber aşı batı şi İstanbul şi Ankara. Ma onu seni va semedi çi şi ma geyray ma araşılmış ke per vonu ma uta nişni pil bi. Ma nişni ve banka ve zav kredi ne donuma.
2: Di çarçoveya pêvajoya Türkiye bê terör de ji bo li herêmê aborî baştir û geştir bibe hevdîtinên aboriyê hatin kirin.
4: Îro hatine vê dere ji bo finansê ji me re çekîna destek bibe ji bo ji îro şûnda jî hem ji bo yatırıma hem ji bo aboriyê ji bo ji karkesê me re yardımcı bibin. Ev tişkî baş çebibe.
2: Di vê çarçoveyê de li Amedê cara yekem civîna finans û karsazan hat li darxistin. Müdûrê giştiyê Banka Ziraetê Alparslan Çakar, Müdûrê giştiyê Halkbankê Recep Süleyman Özdil, Müdûrê giştiyê Vakıfbankê Osman Arslan û gelek karsaz beşdarî civînê bûn.
5: Ev hatina ve her se gelen müdürün bankın devleti şımara gelik gelik Mehmet. Çünkü ve nekhaşiya, coğrafya ne, mede tişte getirici riskik dedo ve bankacı. Bankacı netkarin hem ebediyen medoyin ve vak teminat meddan ve kabil net kirin. Anji değerin ve de nehtetan kabil kirin. Çünkü riska savaşı riski gelik mazın bi.
2: Dicivine de karsazan derbare kredi garanti ve derfetin finanse de jirevebrin bankayan re rubru da khuazin khu gotin.
6: Vi civinda şunda hem inandıkın evi kadara Diyarbakırcı değişme. Yani hem karsazime hem jibona öğretime hem jibona istidame jibona şehir eme mezin atıyavi evi daha baş be.
2: De payin ku ev gav bibe vesileye xurtkirina bazirganî ve istihdama herêmê.
1: Dinya hênik dibe li gelek cihan ve baranaka zêde bibarîm. Meteorolojiye ji bo dih rojan bi qoda zer hişyarî da hat gotin dibe welatî li dişî rabûna lehiyan û astengiyan trafîk ve baldar bin. Di rojavayê behra reş ve firtona rabê li Enqere û Stambolê ve baran bibare li İzmîrê jî rewşa hewayê baş e.
2: Germahî ve hinekî din dakeve li gelek ciyan ve baraneke zêde bibare. Meteorolojiye welatî hişyar kirin. Müdûriya

0: Agahtiya Meteorolojiye ji bo deh bajaran bi qoda zer hişyarî da. Li gorî hişyariyê ve li Qocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce'ye baraneke zêde bibare û wê gura gura ewran be. Dibe ku lehî rabe, brusk lê bidin û di trafîkê de astengî çêbin. Divê welatî li du civan talûkeyan tevdîran bistînin. Her wiha ji bo bihran jî hişyarî hat dayin. Li rojavayê bihra reş wê berê farê ji Bakur û Bakur rojilat bi mezinahiya 6-8 firtone rabe. Dê texmîn kirin ku roja şemiyê serê sibê tesîra firtoneyê kêm bibe. Her wiha wê li Bakur, navîn û rojilatê welêt baran bibare. Li rojilatê Marmarayê, Anadola navîn, bihra reş û Anadola rojilat wê baran were. Li hin deveran jî wê baraneke zêde bibare. Dê germahî da keve û dinya hênik bibe. Dê texmîn kirin ku li bajarên Anadola navîn dinya hênik bibe û li temamê welêt jî germahî da keve. Û rewşa sê bajarên mezin. Li Enqere û Stenbolê wê brusk vedin û baraneke zêde bibare. Germahiya herî zêde wê li Enqereyê bibe 29 derece û wê li Stenbolê jî bibe 26 derece. Li Îzmîrê jî şilî û baran tune ye. Germahiya herî zêde wê 35 derece be.
1: Li bendavên Stenbolê rêja tijîbûna her ku diçe kêm dibe. Li gorî daneyên dawiyên İskiyê rêjeya tijîbûna bendavan ji 145 bêhnok 16 bi taybetî rêjeya bendava Papuç derê heya ji 100 dehan ketiye.
2: Havînê hem dinya germe hem ji hilm zêde ye. Di ser de baran jî zêde nebariya. Van yekan tesîr li bendavên Stenbolê kir. Li Stenbolê di çardê tebaxê de rêjeya tijîbûna bendavan ketibû bin ji 105. Ji ser wê rojera du hefte derbas bûn û av hê jî kêm dibe. Li gorî daneyên dawiyên İskiyê rêjeya bendavan kêm zêde ji 145 bêhnok 16 he. Bendava herî tijî bi rêjeya ji 172 bendava Elmaliyê ye. Li Darlikê jî rêje ji 160 zêdetir e. Li Alî Beyê ji 142, li Terkosê ji 138, li Büyük Çekmeceyê jî ji 130 ye. Rêjeya li Strancalar û Sazlı Dereyê jî ket bin ji 130. Li Kazan Dereyê rêje dibin ji 120 de ye. Rêjeya her iki li bendava Papuç Dereyê ye. Yek ji bendava Girîng a Stenbolê bendava Ömerliyê ye. Di çardeh rojan de li bendavê rêjeya tijîbûnê ji 107 ket ji 162 diyan. Pispor dibêjin havînê qîmeta avê pir zêde ye û lewma lazim avneyê israf kirin. Ji bo parastina ava li bendavan hesasiyeta welatiyan gelek girîng e.
1: Li Aksarayê zarokê 2 salî ji qata siyan ket xwarê li Kastamonuyê tora masîvanên qaçax hat zeftkirin 108 masîpankên ku di torê de bûn dîsa hatin berdan golê. Li Eskişehîrê ajokarê namzet guhneda şiyariya bisekine. Ajokarê namzet ji ber ku alkol girtibû 202,000 lîre ciza xwar. Niha jî di rêzê de kurtenûçeyên ji welê tene.
2: Li Aksarayê zarokekî 2 salî ji qatê sisiyan ket xwarê. Piştî müdaxileya ewil zarokê biçûk rakirin nexweşxaneya zanîngehê. Li Kastamonuyê ekîbên müdiriya çandinî û daristanan li dijî masîgiriya qaçax operasyon kirin. Li gola bendava Beylerê 2000 metre tor hat zeft kirin. 108 masîpankên ku ketibûn torê şûnde berdan avê. Li Eskişehîrê polîsan şofêrekî 19 salî hişyar kir ku bisekine. Diyar bû ku ajokarê namzet alkol vexwariye. Di 110,000 lîre cezalê hat birîn. Li Zonguldakê zêrfiroşek ji bo zêre sexte xeberda polîsan. Polîs ji bo girtina sextekaran operasyon kir. Di operasyonê de du gumanbar hatin girtin. Li Kütahyayê jî di operasyona pereyê sexte de 217,600 lîreyên sexte hatin bidestxistin. Di operasyonê de 4 kes hatin girtin. Li Denizliyê li dijî tiryakfiroşan operasyon hat kirin. Di du saytan de 3 kilo 205 gram tiryak hat bidestxistin. Ji 4 gumanbarên ku hatin binçavkirin, 2 kes hatin girtin.
1: Dîsa ji ber leza zêde û xemsariyê qezayên trafîkê çêbûn di qezayên li seran serê welêt de 2 kes mirin 25 kes birîndar bûn.
2: Li Entabê otomobîlek û wesaîteke ticarî li hev qelibîn. Cendirme, polis û ekîbên tendurustiyê çûn cihê qezayê. Di qezayê de şoferê otomobîlê û 2 kesên li cem û jiyana xwe ji dest dan. 4 kesên birîndar jî rakirin nexweşxaneyê. Li gevera Colemêrgê jî minibus û kamyoneta karkeran li hev qelibîn. Di qezayê de 10 kesên ku birîndar bûn rakirin nexweşxaneyê. Rewşa birîndaran baş e. Li Xelîliyê ya Rihayê motosiklet û otomobîlek li hev qelibîn. Ew dem ketin ber kamerayê. Du kesên li ser motosikletê birîndar bûn. Li Kercewsa batmanê wesaîteke ticarî cerê derket û teqle avêt. Di qezayê de 3 kes birîndar bûn. Li ser rêya mezina Kercewsê jî pîqabek jirê derket û qelibî. Bi alîkariya kesên derdorê, du kesên birîndar ji wesaîtê hatin derxistin. Birîndar li nexweşxaneyê tên tedawî kirin. Di qezayên li Edenê û Karamanê de jî 4 kes birîndar bûn.
1: Li Afyonê ajokarekî kontrola wesaîta xwe wenda dakir û li marketê qelibî. Li Antalyayê jî ajokarê motosikletê ji bo li wesaîta ku derket pêşiya wî neqelibî, ji nişkê ve frên kir û li erdê şemitî. Em ê niha van qezayan bînin ser ekranê.
2: Wesaîtê serî ji şofêr stend. Bi rast û çepê ve çû û hat. Paşê derket ser peyarê û li kargehekê qelibî. Ev qeza li Bolvadîna Afyonê çêbû. Wesaîta ku ji kontrolê derket li marketê qelibî û sekinî. Tu tişt bi ajokar û zarokê li cem wî nehat. Di qezayê de zirar li wesaîtê ket. Li Manavgata Antalyayê jî qezayê qewmî û dîmenên qezayê ketin ber kameraya ewlehiyê. Motosikletek ber bi xaçereyê ve diçû. Şofêr ji bo ku li wesaîta nexe ji nişka ve pêl frênê kir. Motosiklet li erdê xişbû. Hindik ma ku dibin wesaîteke dinde bimîne. Ekîbên tendurustiyê hatin cihê bûyerê û şofêrê birîndar rakirin nexweşxaneyê.
1: Li Ayvalika Balıkesirê agir bi avahiyeke çarqatî ket, 7 kes ji mirinê filitîn. Li Çorumê agir bi zeviyê ku di navbera 7 gundan de ket, müdaxaleya ekîban devam dike. Li Edeneyê agir bi fabrîkaya pêlavan ket, şeva di 2 saetan de hat kontrol kirin. Li Elazîzê jî agir bi trekê ket, itfaiyeyê müdaxale kir û agir ve miran li Batmanê agir bi xaniyekî ket. Li Sêrtê jî agir girt zeviyan müdaxaleya ekîban hê jî devam dike.
0: Li Ayvalika Balıkesirê agir bi qatî herî jêrînê avahiyeke çarqatî ket. Li serî xibarê polîs, îtfaiye û ekîbên tendurustiyê çûn cihê bûyerê. Şewa hat vemirandin û 7 kesên ku li qatên jor asê mabûn hatin xelas kirin. Kesekî ku ji dûmanê aciz bûbû hat rakirin nexweşxaneyê. Li Seyhana Edeneyê agir bi febrîqeya pêlavan ket. Şewat bi qasî 2 saetan dewam kir û piştî müdaxaleyê hat kontrol kirin. Li ser rêya Xarpêt û Çewligê agir girt trekê. Şewat di demeke kurt de hat vemirandin lê tir bû xurde. Li Batmanê agir girt terasa apartmanekê. Ekîbên agirkujiyê hatin û müdaxaleyê şewatê kirin. Şewat hêj negihaştibû avahiyên din hat vemirandin. Li Berwariya Sêrtê jî agir bi zeviyan ket. Ekîbên îtfaiyeyê demildest çûn cihê bûyerê. Helîkopteran avberda serê gir. Xebatên ji bo vemirandinê dewam dikin.
1: Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî ji bo dayîkên ku dixebitin dest bi amadehiya sepandina modela pilot a dayîka cîran dike. Tê xwestin ji bo zarokên ku li malê tên xwedîkirin standartên perwerde ewlehî û kontrolê hebin. Li gorî planê jinên ku xizmetê bidin wê di pergalê de werin qeyd kirin.
3: Ji ber bihayên qirêşan Malbat ji bo zarokên xwe li modelê nû digerin. Pergala dayîka cîran jî her kulîçe belav dibe. Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî dixwaze vê modelê kontrol bike û qeyda dayîkan çêke. Ji bo sepandina pilot a dayîka cîran xebat devam dikin. Jinên ku beşdarî vê bernameyê dibin, li ser mezinkirina zarokan, müdaxileya lezgîn, hîjyen û paqijiyê perwerde dibin. Tê xwestin bi vê xebatê jinên ku xizmetê didin werin qeyd kirin. Bihayê qirêşên taybet ji bo malbatan dibe barekî giran. Hinsaziya û qasperet dixwazin ku malbat êdî nikarin debara xwe bikin. Kontejanên şaredariyan jî di demeke kurt de tije dibin. Ji ber vê malbat jî dixwazin ji bo zarokên xwe çareyekê bibînin. Di pergala dayîka cîran de zarok zêdetir nimarê tên xwedî kirin. Heqê wê jî li gorî hejmara zarokan tê diyar kirin. Bi vî awayî him malbat ji bo zarokên xwe zêde pereyan xerc nakin, him jî jin pereyan qezenc dikin. Lê ji bo vê pergalê qeyd kirin, sîgorta û kontrol lazimin. Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî bi vê sepandina pilot dixwaze rê û rêbazekê bîne ser vê pergalê.

0: Li Maraşê, Nazlı Ceyhan Balduk Kurtul Nifşa Seminya Malbata Xoye u Bikari Tekstilere Mücul Dibi. Kurtule u Timavi Cotkari Tekstil Arge Uşi Çekri Anin Cemhev Unhaji Bambuye Bi Elyafa Direş Ta Dihilberinin Mehilberina Xomali ve Duhazin İthalateci Gem Mekin Utayen Ku Dihilberinin Bişinin Darvalıçı.
1: Li Meraşê bi nesaziya xurtiya hilberîna tekstîlê bi cotgarî û teknolojiyê re anîn cem hev û çîrokeke serkeftinê derket holê. Nazlı Ceyhan Balduk Kurtula 45 salî nifşê sêyemîn ya malbata xwe ye û ew jî bikarî tekstîlê re mijûl dibe. Tecrübeya malbata xwe ya cotgariya pembo û hilberîna da bi teknolojî û argeyê re anî cem hev. Bi hevkariya TÜBİTAK'ı jî proje hat pêşxistin û bi xêra modela hilberînê ji pemboyê ve elyafa dirêj bi derfetên xwemalî datê hilberîn.
2: Bu merkezde üniversiteler ve farklı kurumlar...
3: Bi pişkiriya TÜBİTAK'ı en projeyem rêve dibin. Armanca mejgînî rêbazê mevcut, bi pêşxistina rêbazê nû yên teknolojiyê, o çêkirina berhemên nû ye. Mînaka herî başî bi hevkariya zanîngehan o sanayiyê projeya meya bi pêşxistina hilberîna Daişş pemboyî bi elyafa dirêje. Aniha me ev xebat bi sepanên genetîk yên cotkariyê re anî cem hev. Çimkî berdewamîn elkargehan ji zeviyan dest pê dike. Tirkiye her sal bi 6 milyon dolarî pemboyî ji elyafa dirêj îdxal dike. Armanca me kêmkirina vê reqemê ye.
1: Bi van projeyan hişê çêkirî bi hilberîna cotkariyê re hat entegrekirin. Bi xêra modela texmînan, armanc, analîzkirina fiyetê pemboyê.
2: TÜBİTAK desteği aldım bir projeyle.
3: Meşru TÜBİTAK'ı pişkiriya projeyke dinjisten. Me pergalek ava kırkı lü dünyayı fiyeti pembo analiz dike. Ojbo peşer oje fiyat tahmin dike. Me ev model bir peşkız, o kırkareki ticari. Ediş hezari penç kata çeydibin. Hemu geşe danene dünyayı analiz dike. Dane o aga hiç bu cotkar o hülbelinerin pembo pırgiringin.
1: Nazlı Ceyhan Balduk Kurtule kare tekstileye malbata xwe bi teknolojiye, sanayiye ve argeye bi peşxist. Ev yek nişan dide ku jinji dikarin dive sektore de bi ser bikevin.
0: Jivebuna mektaban re hindik ma, bi zarokan re kelecam, bi dev bavan reji hin fikar u endişe hene. Ev heyam jibo hin zarokan hesan jibo hin zarokan jî zehmete. Bi spor dibêjin beriya vekirina dibistanan xwej heyama nûre amade bikin û dibistanê li ber çavê zarokan jî mezin nekin.
1: Ji heyama nû ya perwerdeyê re hindik ma. Bi malbatan re fikar û endişe, bi zarokan re jî kelecaneke mezin heye. Pispor, malbatên ku wê zarokên wan nû dest bi dibistanê bikin hişyar dike. Beriya dibistan vebin, divê li malê ji bo heyama perwerdeyê hin hazirî bên kirin.
4: Ewil em dikarin xewê bêxin rêzêda. Zarokên xwe şev zû razînin, sobê zû hişyar bikin. Nava rojê da wî rêziyê bêxin xewê bêxin rêzê. Hem ji bo zarokê, hem jî ji bo me.
1: Ji bo zarokan rojê ewil gelekî girengin. Loma divê dê û bav zarokan ji dibistanê netirsînin.
4: Mekteb cihê dersiye ya da ders şixulandinê ye em wî tinê nebêjin wî. Hem bêjin hevalê xwe ra işte tu te lîstika bilêzî, tu te hevalan ra bikevî têkiliyê te hevalê te zêde bibin. Me'limê te tê çê bibin, tu te hem guhdarî dersa bikî, hem jî nav jiyana xwe de hevaltiyê nû nû çê bikî.
1: Pispor dibêjin, divê dê û bav, hal û hereket û bigotinên xwe her tim behsa başiyên dibistanê bikin.
4: Bi rastî ewilê gerekî em çavê xwe da dibistanê mezin nekin. Başî em vî mezinetiyê jî nedînin pêş zarokê xwe, belê mekteb nav jiyana me da tê her tim hebitin. Her tim zarokê me jî tê jiyana xwe da van derece derece bibînitin. Em ba zarokê bibin, em destî wî bigirin, em jera piçekî bêhfireh bibin, ewilê em ji xwe ra bêhfireh bibin, em çavê xwe da vî mezin nekin. Ev ne yarışeki vere em ketin eti da.
1: Ji bo xwendekarên Pola Awel mekteb dê di hefteyê îlonê de vebin. Xwendekarên din jî wê di çardeyê îlonê de biçin mektebên xwe.
0: Be nihajî em ê her ne ser de kelecana xwendekaran ku ji bo TB doyê çawa nîşandan em ê wêneya bên ser ekranê kan binêrin kelecana zarokên ku cara ewil bayraktara xwe malî dîtin çawa bo em lê binêrin.
3: Bi koordinasyona Baykar, ovalitiya Sêrtê, pêşbaziya dronên Şervan hatin lidarxistin. Pêşbazî li balafirgeha Sêrtê tê kirin. Li çarçoveya çalakiyan de drona xwe malî û neteweyî bayraktar TB didocî hat Sêrtê. Bi taybetî ciwan gelekes ji bo dîtina bayraktar TB didoyî çûnqada çalakiyê. Cara ewil ji nêzve drona xwe malî dîtin. Olba wêne kişandin.
0: Min cara ewil dît, berê min di televizyonê de dirûnçeyên TRT xeberê de dîtît. Niha ez bi çavên xwe dibînim û ev gelek xweş e. Ev serbilindiya welatê me ye.
5: Sêrtê böyle güzel bir.
0: Ji bo ku çalakiyeke wisa giring li Sêrtê têkirin em gelekî kêfxweşin. Berê me di televizyon û li başarên din didît. Lê me li Sêrtê TB do dît, ev ji bo me serbilindiyeke mezin e. Ez spasî kesên ku bûn wesîle dikim.
3: Dilxwazên Teknofestê û pêşbazên ciwan jî ji nêzve bayraktar TB didô dîtin. Ciwanên ku beşdarî pêşbaziya dronan bûn, dixwazin duwarê teknolojiya pîşasaziya parastinê de xwe pêş bixin.
0: Ez li Sêrtê dilxwaza Teknofestê me di heman demê de qebtana tîma roketa marîfetê me. Drona bayraktar TB do niha li ber me ye. Ez pir hestiyarim gelek xweş e.
1: Ez jî dilxwazê tesisiyê yê Teknofestê me. Di heman demê de xwendekarê biceribîne û çêkeyê me. Ji bo pêşbaziyê em hatin. Bayraktar TB didu jî li vê derê li Sêrtê ye. Em ji nêzve dibînin û ev yek ji bo me gelek giring e. Em jî dixwazin tevkariyê bidin vê teknolojiya welatê xwe.
3: Çalakî û pêşbaziyên Teknofestê, Meyla Zarok û ciwanan dişîne ser teknolojiya asîmangeriyê. Li pêşbaziyên dronên Şervan de li ser pêşasaziya parastinê çalakiyên cudatên lidarxistin.
0: Li Midyadê ODA Esnaf û Sinatkaran ji bo keçên navçeyê perwerdeya kuaforiyê da keçê ciwan ji pisporan hemû teknîkên kuaforî û kozmetîkê hîn bû.
1: Çêkirin, rastkirin û boyaxkirina por û makyajê. ODA Esnaf û Sinatkaran a Midyada Mêrdînê ji bo keçan perwerdeya kuaforiyê da.
6: Beraber alimine tişte gele ki baş hosteye mazın. Çıkan 15. hosteye çıkan mazın bin. Jmeri heç yetir çedi bi. Af program mecbulu çekir.
1: Geçken midyadi, jüpisporan gelek teknikin kuaförü ve kozmetik edeyim bun. Pisporan peşi derbari kuaförü ve kozmetik ede agahidan. Duvra jil ser modelan çekirin.
6: Pore boyaktıkın, ya pore topuz çetkin, desmale iş bu bu kavana kim hake çetkin, bu ame makyajı yana ki çekin, makyajı meci seçer çeşitleme çekin, jbergo her şikli jip bibini.
7: Dibe yakın bir yerde...
1: Di perwerde de ji çêkirina por heta boyaxkirinê, ji çêkirina serê bûkan û heya makyajê gelek teknîkên nû hîn bûn.
8: Programa eğitimi ya, ji bo kuaförlükê li Midyadê tiştekî halo çêkirin, yani em Hamid Vabe bên, em Hamid Vabe li bin xwedî.
1: Bername ji bo keç û jin hînî kar û meslekekî bibin hat organîze kirin.
0: Li Enqere 20 sal berê kesekî ji bo keçika xwe dest bi berhevkirina pitikên pêlîstok kir. Wisa berhevkir ku koleksiyona pitikan çêkir, ji der welatî pêlîstokanên ku li malê cînema wî pitikên pêlîstok li kafeyê pêşandin. Niha hedefa xwediyê kafeyê ew e ku bi pitikên pêlîstok ên 20,000-î zêdetir muzeyekê vekin.
3: Zêdetirî 20,000 pitikên pêlîstok hatine berhevkirin. Li kafeyekê li Keleha Enqere diwar bi van pitikan xemilîne. Xwediyê kafeyê Murat Yûrseven bi salan pitikên pêlîstok berhevkirin û koleksiyoneke mezin çêkir.
9: Em niha li navçeyê dîrokê şarî Enqere li qaleyê ne. Taybetî li kafeya bûkekin. Li vê nêzîkî 20,000 bûkek hene. Wî bûkek her hemû li sîramîk e. Xwebanî wî kafe li 80 welat ew bûkelan e wîkokiriye.
3: Ev kafe bûye wekî mixwazeya pêlîstokan. Li mase, dîwar û erdê kafeyê pitik hene.
10: Burada 20 bine yakın bebek var.
1: Li vê derê koleksiyona me ya bi 20,000 pitikî heye. Ev bikeda 20 salan hatine berefkirin. Jihajte velatan ev bitikin pelistok hatine berefkirin.

0: Xwediyê koleksyonê Murat Yûrsever dixwaze bi van pitikan muzeyekê veke. Ku bi vê koleksyonê muze were vekirin, bêhtir mirov dikarin werin van pitikan temaşe bikin.
1: Mele me niha jî we bibin Diyarbekirê û çîroka dikaneke baharatan bînin ser ekranê dest pêkê de me behsa vê dikanê kir. Ev dikan nêzî 150 salim vekiriye. Di dikanê de gelek cure baharat hene û ji van baharatan jî ev bi salan re gelek derman tên çêkirin. Dikanê dî bûye mîna semboleke başîr.
0: Dikaneke biçûk e. Lêtê de gelek cure baharat hene. Ev dikana biçûk li Diyarbekirê nêzî 150 salin xizmetê dide.
2: Min dikanê 1801 sala vekiriye. 7 sala ji destê me daye. Wî navê gayrî mislim yekî Ermenî vekir bû. 7 sala ji destê me daye.
0: Di dikanê de gelek cure baharat hene. Bi van baharatan gelek derman jî tên çêkirin.
3: Doğumuzdan beri yaptığımız bir iş.
4: Emci zarokat ya xo heya niha dina vikari dene. Pişti mirina bavê me em her du bira vikari didomînin. Tiştên ku em ji bavê xwe hîn bibûn û tiştên ku em bi xwe hîn bibûn hene. Em bi van tecrübeyan hatin heya van rojan û înşale em ê wisa jî dewam bikin.
0: Ji xeynî biharatan tiştên din jî tên frotin. Berhemên xwe dişînin gelek bajarên din jî.
3: Türkiye'nin bütün illerine hem
4: em hema hema berhemin kudüsünün hem ubajarın Türkiye'ye yenge dervali ettiğin evcib kharadı ben.
0: Dikana diroki edibuye semboleke bajer.
1: Mele bi ven uçe me xatir jwa bi xwazin le me bi dîmenên gelekî xweş û hêja ku ji bo merdînê tê gotin bi roj seyran e bi şev gerdan e. Ev gotin ji bo tarîfkirina xweşikiya merdînê tê gotin başarê dîrokî û qedîm hem bi roj hem jî bi şev gelekî xweş e merdîn bi keleha xwe malên dîrokî û deşta Mezopotamyayê ve bajarekî bêhempa ye. Niha me bi van dîmenan xatir jî bixwazin. Nixwe baş binêrin. Sibeh heman saatê de zêl vir bim û jî li ber ekranên xwe binêvar baş.

خدای خراب گه هر شهر سال ابر خفقی خدای خراب گه هر سال

افضل لگو قلنگا هی مالا دشا

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

Yeah.

TRT Kurdî Radyo.

ramuzanekî bi ser can û cesedê min de berde berîvanê.

Kevru dar şahdên minin Çawa ku hün pişqî bû diben neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û Heyanî Kobanî bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûvana ji bîr kir, ji bîr neke